0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Сергій Когоменюк – надзвичайно харизматичний хлопчик, і ця харизма справді зачаровує. Його сценічна енергія, щирість і любов до музики нікого не залишають байдужим. Сьогодні він виконає композицію, яка є символом сили, боротьби та віри. Легенди. У його виконанні ця пісня набуде нового звучання – щирого, світлого і сильного, як і він сам. Для вас співає Сергій Гоменюк.
1: Легенди.

Ліна Капрош. Яскрава, харизматична дівчинка, яку в нашій студії всі ласкаво називають дівчинка-запальничка. І не дарма. Її енергія, легкий характер, усмішка і справжня щирість підкорюють глядача з першої секунди. Ангеліна виконає глибоку чуттєву композицію «This Mountain», пісню, яка говорить про силу духу, внутрішню боротьбу та віру в себе. І саме так вона її заспіває. Сильно, переконливо, душею. Отож, Ангеліна Капрош з піснею «This Mountain». Кламі.

Є діти, яких хочеться слухати. Бо їхня музика – це не просто ноти, а глибокі відчуття. Беатріса Урсулян саме така. Вона артистична, щира, відкрита. А сьогодні вона покаже, як звучить впевненість, свобода і сила. У пісні «I'm feeling good». Це не просто джазова класика. Це гімн внутрішньої сили, відродження жіночої енергії. І Беатріса втілює її в кожному звуці. Отож, Беатріса Урсулян з піснею «I'm feeling good».

0: Гетьмана.
1: Максим Пилипюк – ще зовсім юний хлопчик, якому лише 8 років. Але його голос вражає з перших нот. Він сильний, потужний, глибокий. Такий, що торкається найпотаємніших куточків душі. Сьогодні він виконає пісню із всесвітньо відомої французької рок-опери Моцарта. Це один з найсильніших номерів вистави. Глибоко емоційний, драматичний і водночас прекрасний. Цей твір непростий, але саме такі виклики розкривають справжніх артистів. І Максим – один із них. Отож, Максим Пилипюк, насолоджуйтесь.

Олександр Лисяков. Надзвичайно харизматичний хлопець. Коли він виходить на сцену, його енергія миттєво охоплює весь зал. Він не просто співає, він віддається пісні кожною клітинкою свого тіла, серця і душі. Сьогодні Сашко виконає пісню «Into the Unknown» із мультфільму «Frozen». Цей твір про голос мрії, що кличе нас іти туди, де ще не звідано. І хто, як не Сашко, вміє так щиро відчувати цей поклик серця? Для вас співає Сашко Лисяков.

Анастасія Пилипюк. Юна артистка, в якій ніжність і сила живуть поруч. Її голос, мов доторк до чогось дуже особистого. Вона не просто виконує пісню, вона проживає її, ніби читає сторінки власної історії. Сьогодні Настя заспіває «Dynasty» – композицію про зв'язок поколінь, про внутрішню боротьбу і про надію зламати старі сценарії. Це дуже емоційний, глибокий твір. І саме Анастасія здатна передати його ще і правду. Для вас співає Анастасія Пилипюк.

0: Німана.
1: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Сергій Когоменюк, Ангеліна Капрош, Беатріса Урсулян, Максим Пилипюк, Олександр Лисяков та Анастасія Пилипюк. До нових зустрічей в ефірі! Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: конкретно с тобой.
1: Реклама.
2: Балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-700. 120.
5: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5715-65-2012-2014 року.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У середу 15 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 27.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Починається ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Середа, 15 липня. Олег Сірман та Іра Санюкова сьогодні для вас працюють і будуть працювати завтра так само. Починаємо з того, що...
2: Ти забігаєш наперед.
1: Я дуже вірю в тебе, Іра.
2: Я в тебе теж.
1: О, бачиш, у нас взаємна віра. Ми розкажемо вам за мить, що сьогодні варто відзначити. Вже відкриваємо наш календарик. Ну і вам трошки музики у вушка для того, аби ранок був по-справжньому добрий. We'll be right back.

0: Доброго ранку всім. Триває наше ранкове шоу 7.40. Сьогодні дуже важливе державне свято. Власне, колись дуже давно князь Володимир саме цього дня хрестив Київську Русь. І ми перестали бути язичниками, та в найкращому розумінні цього слова, і стали бути справжніми християнами. Ну і вітаємо усіх, хто носить ім'я Володимир. Тому що якщо ви Володька, то сьогодні ваше
1: свято. Це, знаєш, в сучасному світі це як і прекрасне ім'я, так і жахливе.
0: Так, бо всі загадують. Дають одне бажання, щоб з ним щось сталося на Новий рік, а з ним нічого, на жаль, не стається.
1: Ну, нічого. Будемо чекати і, можливо, під час цього очікування будемо їсти хот-доги, тому що сьогодні день хот-дога кожного року, 3 липневої середи у США. Започаткували, власне, це свято, аби святкувати. І мені здається, що всі ті міленіали, які очікують, коли якийсь заклад швидкого харчування пригадає рецепт тих неймовірних хот-догів із кіоска у 97-му, щоб там була морквочка, що була така до сосисочка.
0: Корейка, обов'язково, так.
1: І мені чомусь здається, що тих ходої вже чомусь ніхто не робить. Що, втратили рецепт чи що? Я вам не пам'ятаю.
0: Ти розумієш, в мене таке ще, що просто десь якийсь наступив період мого життя, коли я просто їх перестав їсти.
1: В який момент ми поміняли?
0: Десь 30 років.
1: Поміняли. Ходог такий з дитинства на бріош.
0: Ну, я не знаю це слово, але ну
1: буває таке. В будь-якому разі, все, я закінчую своє гастрониття, тому що хочу бути причетною до молоді, а сьогодні Всесвітній день навичок молоді. У нашої молоді є неймовірний великий вибір навичок, які вони
0: нічого не
1: часом,
0: робити раз.
1: Часом не хочуть показувати. В будь-якому разі є віра в майбутнє, є віра у молодь. Ось хоч і так само поруч існують анекдоти про зумерів та міленіалів.
0: До речі, дорогі друзі, якщо ви зумери, міленіали і решта поколінь, то 26 липня в Чернівці прийде Альона Моргалієва. І буде...
1: Здається, що Альона Моргалієва Ліва подобається усім.
0: Так, такий універсальний артист.
1: Незалежно від цієї градації.
0: Тому слухаємо композиції «Неп'яна закохана» і не забуваємо, що от ми з Ірою теж прийдемо на цей концерт. Іра, от ти так це на цю пісню реагуєш, а вона тобі куча грошей принесла. Так.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Щойно поговорили з Ірою про смак нашого улюбленого хот-догу, де була корейська морква, де була сосиска. От, виявляється, гостра їжа, якщо її вживати, вона знижує ризик перечасної смерті та може ваші судини зберегти в порядку. Про це говорять лікарі. Серйозно. Основну роль у цьому відіграє перець чілі. Якщо його споживати 6-7 разів на тиждень, то кровообіг значно покращиться. От, і взагалі ризик серцево-судинних захворювань і інсульту може знизитися в десятки
1: що,
0: разів.
1: Якщо так от брати, накладати щедро чілі, то одразу зростає ймовірність, що ти станеш довгожителем.
0: Так, тому, дорогі друзі, прямуйте прямо в Таномаркет. Ми вранці рекомендуємо туди ходити і шукайте саме отой щедро, те, що ми говорили. От, а вас залишаємо в компанії невеличкої інформації, дуже корисної, а повернемося одразу після неї.
2: Реклама.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
12: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
14: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Всім триває наше ранкове шоу 7.40 на Комунській хвилі 100 FM, середа 15 липня. Олег Сірман та Іра Саннікова. Ну і хочеться розповісти про басейн біля стадіону Буковина. Вчора його доля була офіційно вирішена.
1: Так. Яким чином?
0: Сказали, що його там більше не буде, що його не будуть відновлювати. Все, мене відійшло в історію. Всі, хто там плавав, вам величезний привіт. Більше не поплаваєте ніколи, тому що буде якийсь новий комплекс Чернівця.
1: Мені подобається, як ти подаєш цю інформацію, більше не поплаваєте ніколи.
0: Та не там маю на увазі. Перед стадіоном. Він буде в якомусь іншому місці.
1: Добре, десь. А що на місці цього буде?
0: Парковочка, напевно, не знаю. Ну, типу, точно його засипали і відновлювати його не будуть. Ну, от і буде...
1: Що, розганяємо зраду чи ні?
0: Ні, ну, я тут, ми подивимося, як воно буде. Я думаю, що краще всіх про це знає наша Богдана. Вона про це розкаже о 8 ранку у новинах на Буковинській хвилі. А потім ми послухаємо передачу «Крихи Карули», де можна виграти пальне від АЗС. Раджу не перемикати.
1: А потім я вам розкажу про зарплатометр, який винайшли в Україні.
0: Я думаю, зарплатомера, думаю, нічого собі. Black Eyed Peas завершує цю музичну годинку.

0: На Буковині судитимуть матір, обвинувачену у смерті 11-річного сина з ДЦП через неналежний догляд. На Гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж, а в обласному центрі перевіряють заклади освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 36-річну жінку, яку обвинувачують у залишенні без допомоги 11-річного сина з тяжкою формою ДЦП і злісному невиконанні батьківських обов'язків. За даними поліції обласної прокуратури, майже 5 місяців дитина не отримувала належного харчування, догляду і своєчасної медичної допомоги. До лікарні хлопчика доправили у вкрай важкому стані. Він важив лише 14 кілограмів. Попри зусилля медиків, наступного дня дитина померла. За висновками експертів, смерть настала внаслідок тяжких ускладнень, розвитку яких, за даними слідства, сприяли критичне виснаження, неналежний догляд і несвоєчасне звернення по медичну допомогу. Обвинувальний акт уже скерували до суду, жінці загрожує до 8 років ув'язнення. Також відомо, що в неї є ще один неповнолітній син, який нині проживає із бабусею. На Гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж. У Чернівці теплокомуненерго повідомляють, що протягом найближчих 3 днів перевірятимуть розподільчі мережі і вводи до будинків, аби виявити слабкі місця перед початком опалювального сезону. Жителів району просять повідомляти про витоки води з-під землі або з повітряних мереж на гарячу муніципальну лінію за номером 1580. За словами комунальників, під час попереднього етапу випробувань на вулиці Південно-Кільцевій і бульварі Героїв Крут вдалося виявити 3 прориви, 2 з яких завдяки повідомленням небайдужих мешканців. У селі Виженка на Буковині відновили підвісний пішохідний міст, який обвалився на початку червня. Про це повідомили Вижницький РВА. Відновлювальні роботи виконали за підтримки місцевих підприємців, благодійників і небайдужих жителів. Наразі міст знову безпечний для користування. Нагадаємо, що на початку червня міст обвалився, коли на ньому перебувала група дітей з Харківщини. Внаслідок інциденту декілька дітей отримали травми і були госпіталізовані. Після цього в районі ініціювали перевірку стану подібних пішохідних споруд. У Чернівцях розпочали перевірку закладів освіти перед новим навчальним роком. Спеціальна комісія оцінює готовність шкіл, дитячих садочків та позашкільних закладів до 1 вересня. Про це повідомили в міській раді. До перевірок залучили фахівці управління освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, ювенальної превенції та міської дитячої поліклініки. Комісія перевіряє готовність навчальних кабінетів, укриттів, їдалень і харчоблоків, а також дотримання вимог охорони праці і безпеки. За результатами оглядів заклади отримують висновок про готовність до роботи або ж рекомендації щодо усунення недоліків. Автобусний маршрут номер 7 у Чернівцях стане пільговим, а маршрут номер 35А скасують. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, пише Суспільне. Зміни набудуть чинності з 1 серпня. Маршрут номер 7, який сполучає вулицю Садову з мікрорайоном Ленківці, стане пільговим через звернення місцевих мешканців. Водночас припинять курсувати автобуси маршруту номер 35А. Як пояснили у ратуші, рішення ухвалили через відсутність достатнього попиту на цей напрямок. Від Чернівецького національного університету до вулиці Садової і з подальшим рухом до Калинівського ринку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, для чернівецьких водіїв є одразу два нововведення. Біля залізничного вокзалу із 1 серпня запрацює новий платний майданчик для паркування на 49 автомобілів, 5 місць з яких передбачать для людей з інвалідністю. Попередня вартість паркування – 20 гривень за годину. А на вулиці Скальда уже запрацювала окрема смуга для громадського транспорту на ділянці від будинку номер 11 до номер 1. Вона має допомогти зменшити затори у години пік, тож водіїв просять уважно стежити за дорожніми знаками і не заїжджати на смугу, призначену для автобусів і тролейбусів. А зараз цікавий факт. Якщо придивитися до спідометра деяких європейських автомобілів, можна помітити червоні риски біля позначок 30, 50, а інколи й 130 км на годину. Це не підказки, коли перемикати передачі, як дехто думає. Насправді ці позначки нагадують про типові обмеження швидкості, які діють у багатьох країнах Європи. 30 км на годину у зонах підвищеної безпеки, 50 у населених пунктах, а 130 на автомагістралях. Щоправда, в Україні швидкісні обмеження дещо інші, тому орієнтувати потрібно насамперед на дорожні знаки, а не на кольорові мітки на вашому спідометрі. А тепер до курйозів на дорозі. У Полтаві песик самостійно користується громадським транспортом. За словами місцевих, чотирилапий приходить на зупинку у потрібний час, сідає у службовий автобус до Шишак, а якщо хтось намагається його вигнати, просто ховається під сидінням і чекає відправлення. Кажуть, у сусідньому містечку песик гуляє, а потім повертається тим самим автобусом назад до Полтави. Місцеві жартують, що розклад він знає не гірше за водіїв і ще жодного разу не пропустив свій рейс.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шофер станьте» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо.

0: Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють у ранковому шоу 7.40. Ну і, власне, як і обіцяла, розкажу про новий сервіс з штучним інтелектом, звісно, який називається «Зарплатометр». Його створив український розробник Сергій Сідлецький. І саме цей сервіс у жартівливій формі допомагає оцінити, наскільки зарплата ваша відповідає ринку. От,
1: він якусь словами, довідку видає чи ні?
0: Довідку, не знаю, можна принтскрін зробити і роздрукувати.
1: На шефу показати.
0: Показати шефу можна, звичайно, і не тільки цю довідку. За словами Сергія, це може стати, власне, користування цим сервісом, стати приводом посміхнутися або ж нарешті попросити про підвищення зарплати. Ось у чому суть. У планах розробника перетворити цей інструмент на основі штучного інтелекту на кар'єрного консультанта. Ось так. Щоб скористатися зарплатометром, спочатку потрібно ввести свою місячну зарплату, потім вибрати крок номер 3 – заплакати. Далі інструмент на основі ШАІ проводить аналіз. Система звертається до пошукової моделі, яка знаходить актуальні дані про ринок праці, а потім Gemini, який ми вже його знаємо. Так, не так добре, як ChatGPT, знаємо, але, в принципі,
1: це його брат.
0: Створює персоналізовану відповідь і навіть з ноткою гумору. Як жартує штучний інтелект, тобі подобається?
1: Та, двірник заробляє більше, ніж ти. Та. Десь такому руслі.
0: В будь-якому разі, ця вся сума порівнюється із останньою офіційною статистикою Держстату. Ось це, якщо що, квітень 26-го року.
1: Дорогі друзі,
0: я
1: в Україні...
0: Я зараз зайду.
1: Поки Іра міряє свою зарплату і поки вона не встигла засмутитися...
0: Мені треба
1: розмір має значення. Дорогі друзі, я думаю, що в Україні роботи вистачить усім абсолютно. Зараз такий брак кадрів, будь-яка професія...
0: Головне, щоб вистачило грошей. Куди роботи вистачить?
1: А грошей теж місяці вистачає. Просто головне, щоб кадрів нема, звісно. А ми у вас є. Нікіта Кисельов продовжує наш ефір.

0: От і розкажи мені, який в тебе талант? От чим ти володієш найкраще? Язиком?
1: Голосом,
0: так. Окей. У Бельгії люди серйозно зібралися, щоб визначити, хто найкраще кричить, як чайка. Уявляєш собі, так? Ну, я не знаю, що ти перемогла.
1: Я б пішла в трійку, напевно. А може і ні.
0: Там і бувся чемпіонат Європи з імітації чайок. Там було більше 70 учасників на звання найголоснішого морського птаха. Судді оцінювали не тільки крика і манеру рухатися.
1: Тут я би, звичайно, продула.
0: Ану, походи. Та, пусти його, хай походить. Тому я там переможниця, жінка, яка кричала, ну, не так красиво, як ти, звичайно. Я думаю, що ти би там їх всіх перевершила. До речі, слухачі ж теж вирізняє твій сміх в порівнянні з іншими.
1: Просто ніхто ще не сміється.
0: На радіо, бо решта сумна. Тому, дорогі друзі, бачите, у світі є різні дива. Сподіваюся, вам з нами весело сьогодні вранці, у середу 15 липня. Ми за мить почуємося у рубриці «Що у кошику?». Ви дещо собі отримуєте до вашого холодильника, сподіваюся. Не перемикайте.
2: Реклама. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан Дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван». Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Конова.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, починається наша рубрика «Що у кошику?». Ми щось кладемо у кошик, а ви це щось повинні відгадати. За підказками, за жарудінням інколи. Ну, власне, і просто телепатично будемо намагатися вам передати свої думки задля того, аби ви виграли, прийшли до нас у гості, ми з вами познайомилися, якщо ще цього не сталося, і забрали товар, який тепер є вашим виграшем. Ну, звісно, як тепер. За кілька хвилин, сподіваюся, він стане вашим виграшем, якщо ви зателефонуєте і назвете правильну відповідь. Отже, що я можу сказати? Цей товар можна купити у Тано. Маса сьогодні не зазначається, але за моїми суб'єктивними відчуттями, напевно, грамів 70.
3: Грамів 70.
2: Знову ж таки, це за суб'єктивними відчуттями моїми.
3: Так, підказка від мене, дорогі друзі, 095-275-0100, якщо маєте будь-який варіант відповіді, а вже дається є слухач, кажемо доброго ранку, привіт. Зірвався. Отже.
2: Займали чергу. Чергу на лінії займали. Все нормально.
3: Зуби мене люблять перевіряти на міцність. Маємо.
2: Але часом буває так, що саме цей товар перевіряє навпаки зуби на міцність.
3: 095-275-0100. Якщо знаєте, про який товар йдеться, будь ласка, набирайте. Вже маємо слухача. Привіт, як вас звати?
4: Доброго дня, Богдан.
3: Богдан, будь ласка, трішки голосніше. Ваш варіант відповіді. Ми уважно слухаємо.
4: Морозиво.
3: Хороший варіант. Спасибі, Богдане.
2: Гарний варіант, такий літній, але, на жаль, не сьогодні.
3: Так, зуби мене люблять перевіряти на міцність, дорогі друзі. Напишіть нам або ж позвоніть 095-275-0100, який варіант відповіді є правильним. Нам сьогодні дуже хочеться вам цей товар подарувати. Так, далі. Так, що тут можна, якщо підказку яку озвучити? Так, у салаті Цезар, без мене сумно. 095-275-0100, є слухач, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
3: Як вас звати?
5: Артем.
3: Дуже приємно.
2: Дуже приємно, Артемчику. Чи маєте варіант відповіді?
5: Сухарики.
2: Дійсно, Артемчику, сухарики, хрумтім, багет зі смаком буженини та пікантної гірчиці. Навіть такі смаки бувають. Вони тепер ваші.
3: Артема, скажіть, будь ласка, чи полюбляєте сухарики їсти?
5: Так.
3: Я зрозумів, Артем. Добре. Будь ласка, будьте на лінії, ми поза ефіром розкажемо вам, як ви заберете свої сухарики на Буковинській хвилі, як ви до нас у гості прийдете. Ну, а поки що для всіх поспіває Шугар. Ми з Ірою за мить розкажемо вам сьогодні про погоду.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, у середу, тобто сьогодні, 15 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомець. Сьогодні вам прогнозують від плюс 13 до плюс 24.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29.
1: Також буде дощити в наших сусідів – це Снятин, Коломия, Заліщ, Чорт Київ, максимальна позначка плюс 28, мінімальна плюс 16.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Ми продовжуємо дарувати вам подарунки. І цього разу можна отримати безкоштовну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ми вам швиденько нагадаємо, хто це такі і чим вони займаються. Ну а потім озвучимо промокотик на сьогодні.
1: Реклама.
2: Стоматологічна клініка Марко Клінік — це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим — від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне — це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті marcoclinic.org або у Instagram. Шукайте їх marcoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Отже, промокотик на сьогодні звучить: для того, щоб отримати безкоштовну гігієну ротової порожнини, міцний горішок. Напишіть його наш Telegram-бот. І вже сьогодні ввечері Іван із Рілок скаже, хто отримає цю дороговартісну і таку потрібну всім процедуру. Ми ж за мить почуємося у рубриці «Новий закрутило», де можна буде отримати 300 гривень на львівські круасани. Для такої штуки потрібні здорові зуби, правда? Так, Іра каже, так.
2: Так, потрібні.

0: партнер «Львівські круасани». Друзі, ми розпочинаємо закручувати, точнішими, якщо бути, то починає закручувати Олег. Він же розгортає круасанчик задля того, аби почати його палко і шалено їсти у прямому ефірі і намагатися із повним ротом сказати прислів'я, яке, я сподіваюся, ви відгадаєте. Якщо вдасться почути, розчути, зрозуміти, що там говорить Олег, будь ласка, 095-85-0100, номер телефону нашої студії, завдяки якому ми з вами поспілкуємося віртуально через дріт телефоном. І якщо все вдасться, то я вас привітаю і подарую 300 гривень на замовлення у львівських круасанах, у будь-якому закладі львівських круасанів у Чернівцях. Якщо вже колись вигравали смаколики на круасани, то, будь ласка, прослідкуйте за тим, простежте, щоб минув вже місяць, і тоді дзвоніть і знову. Якщо ще жодного разу цього не траплялося, то, будь ласка, мені здається, саме час у середу, 15 липня, спробувати, точніше, навіть не так, випробувати свою вдачу і поспілкуватися з нами в прямому ефірі. Отже, Олежику, твій вихід. Ось таке прислів'я. Сьогодні часто його ми чули, особливо замолоду, я думаю, що багато хто говорив про це. От, Олежку, давай ще хоча б двічі. Чудово, чудово. Є в нас слухач або слухачка, дзвіночок лунає. Алло, привіт.
1: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Алла.
0: Дуже приємно. Аллочко, чи маєте варіант відповіді?
1: Звичайно. Здоров'я за гроші не купиш.
0: Та ви що? Молодець, молодець. Не знаю, як вам вдалося, але ви наша переможниця. Ну що ж, тепер ваші переможні привітики давайте на Буковинській хвилі.
1: Передаю привіт всім добрим людям, які є на цьому світі. Всього всім найкращого, сонячної погоди. Надіюся, що вже трошки потепліє, хочеться сонечка, тепла. Всім всього найкращого, гарного дня.
0: І ми приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, Алочко, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок.
2: Ну ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: За різноманітними подіями, які відбуваються не лише на болотах, а і у Білорусі.
1: Так.
0: І саме там відбувається декомунізація, про яку навіть не здогадується Лукашенко.
1: Да, чого?
0: Тому що там вітер зніс пам'ятник, як ти гадаєш, кому?
2: Леніну.
0: Леніну, так. Це у Вітебську трапилося. Сильний вітер поривами своїми з'явився ввечері, повалив багато дерев в різних частинах міста. Але найбільше постраждав пам'ятник Володимиру Леніну. За інформацією підприємства «Зеленстрой», його власне працівники вже займаються розпилюванням і прибиранням повалених дерев. І здається, що Володимира Леніна розпилили теж.
1: Я чув таку історію, що у своїй молодості наш з тобою земляк, український композитор Володимир Васюк, навчаючись у школі, закинув свого кашкета на пам'ятник Леніну, і в того випала голова. Так, тому, як бачиш...
0: Найперший декомунізатор.
1: На Буковині було так саме. Мав він трошки проблеми після того, але нічого страшного. Бачиш, зараз немає жодного Леніна в Чернівцях, і дякувати Богу. Дорогі друзі, це ранкове шоу 7.40. Не забудьте наші промокодики на сьогодні. Для того, щоб отримати пальне, напишіть «Шофер», станьте у наш телеграм-бот. Ну, а для того, щоб отримати процедуру безкоштовно гігієни ротової порожнини, міцний горішок у наш теж телеграм-бот.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини. Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Олексій Роман та Іра Саніко для вас працюють. Ну і власне, чим ми можемо ще займатися перед 9 ранку? Це, звичайно ж, ми очікуємо Богдану Рихлу у цій студії, очікуємо Каті Урсаті. Дівчата, в кого новини світу, в кого новини спорту. В будь-якому разі це те, що потрібно. Але є ще дещо, без чого ми не можемо вас відпустити на музичну паузу.
1: Для того, щоб отримати пальне від АЗСТЛ, там ще промокод сьогоднішній шофер, станьте у нас телеграм-бот.
0: Випив трошки бензину.
1: Далі, для того, щоб отримати безкоштовну процедуру гігієни ротової порожнини, сьогоднішній промокотик «Міцний горішок».
0: Добре, що це, знаєш, не якась клініка, яка пересаджує волосся. Та що Брюс Вілліс там, звичайно, особливий.
1: Ківот яма трошки, так. І для того, щоб зібрати кошик від рубрики «Завжди ближче», сьогодні ввечері напишіть сьогоднішній промокотик «Король кошика» у наш телеграм-бот. Це оголосили. Чекаємо вас після дівчат тут, на цьому самому місці, на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області прощаються з двома мужніми захисниками. У Чернівцях на вулиці Руській запроваджують нову організацію дорожнього руху, а басейн біля стадіону Буковина не відновлюватимуть. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Росіяни вночі та вранці атакували низку регіонів України. Внаслідок ударів є загиблі і поранені. Близько 7 ранку повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісні цілі, ймовірно, балістику напрямком на Одесу. Згодом очільник МВА Сергій Лисак повідомив, що у місті пошкоджено житлові будинки. Також загинуло троє людей, ще троє отримали поранення. На Житомирщині вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинівській громаді. Внаслідок удару двоє людей постраждали. Крім того, напередодні ввечері росіяни вдарили по житловому сектору на околиці Сум. Відомо про 7 постраждалих людей, зокрема 11-річного хлопчика. Всього на станом 8.30 ранку протиповітряна оборона знешкодила 101 зі 122 ворожих БПЛА на півночі, півдні і сході країни. На 19 локаціях зафіксовано влучання ракет і 18 ударних дронів. Ще на 7 локаціях впали уламки збитих цілей. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Матросу Вадиму Познахірєву віддадуть останню шану о 10-й годині у Тишівці. Із солдатом Ігорем Михайловим попрощаються о 10-й годині у Новоселиці. До уваги водіїв. У Чернівцях на вулиці Руській запроваджують нову організацію дорожнього руху. Біля будинку номер 213 уже встановили новий світлофор, а найближчим часом ще один з'явиться поблизу торговельного центру «Велмарт». У міській раді повідомляють, що обидва світлофори працюватимуть за принципом «зеленої хвилі». Це дозволить водіям, які рухаються з дозволеною швидкістю, проїжджати декілька перехресть поспіль без зайвих зупинок. Крім того, на ділянці від «Велмарту» до вулиці Фастівської нанесуть нову дорожню розмітку із трьома смугами руху, що має покращити пропускну здатність дороги і упорядкувати рух транспорту. У Чернівцях не відновлюватимуть басейн біля стадіону Буковина. Натомість у місті планують реалізувати проєкт сучасного палацу водних видів спорту. Як повідомили міській раді, старий басейн не працює вже близько 25 років, а експертиза підтвердила, що його відновлення є недоцільним. Тож дешевше збудувати новий спортивний комплекс. Йдеться про проєкт, розроблений ще у 2021 році. Він передбачає будівництво палацу водних видів спорту на вулиці Винниченка із 50-метровим олімпійським басейном, тренувальним басейном і трибунами для глядачів. Наразі проєкт, який призупинили через повномасштабну війну, знову опрацьовує Чернівецька ОВА. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Іспанія стала першим фіналістом чемпіонату світу 2026. Вони впевнено обіграли Францію з рахунком 2-0. Команда Луїса де ла Фуенте знову зіграє у вирішальному матчі Мундіалю вперше з тріумфального 2010 року. За титул іспанці поборються з переможцем пари Англія-Аргентина. І цей матч розпочнеться сьогодні, 15 липня о 22 годині. А вже на фінал очікуємо 19 липня. Буковина підсилилася легіонером. Чернівецький клуб підписав 22-річного нігерійця Едвіна Одінаку. Універсальний фланговий футболіст, який провів 62 матчі за боснійський «Желізничар». Він уклав контракт на 2 роки і став лише другим представником Нігерії в історії жовто-чорних. Теніс. На турнірі WTA у Ясах Україна зазнала змішаних результатів. Олександра Олійникова впевнено перервала серію з 4 поразок, здолавши туркиню і Пек Ос у 2 тайбрейках і вийшла до 2-го кола. Натомість Ангеліна Калініна завершила виступ уже на старті, поступившись іспанці Паулі Бадосі. Тепер Олійникова залишається єдиною представницею України на турнірі. Бокс. Денис Барінчик повертається на ринг після півторарічної паузи. 29 серпня в Лондоні українець проведе перший бій після втрати титулу WBO та операції на плечі. А його суперником стане британець Сем Ноукс. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. СТФМ. Сьогодні середа, 15 липня. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють. І в нас для вас залишився супер подарунок. Це смачна піца від Pronto.
1: Діаметром аж 30 сантиметрів. І вона може стати вашою, якщо ви візьмете участь у піца-квесті і впораєтеся із завданням. Що ми будемо робити? Будемо читати відгуки із Гугла про певну таємну на даний момент локацію. Якщо вдасться відгадати, то отримаєте приз. Так само будемо чекати ваших дзвіночків тільки в тому випадку, якщо ви або жодного разу не вигравали піцу на Буковинській хвилі від Pronto, або ж вигравали, але вже минуло багато часу, більше ніж місяць. Тому, будь ласка, будьте на лінії, ми зараз якраз будемо вигадувати локацію і вже через пісеньку зустрінемося у піца-квесті.

0: Пенер Пронто Піца.
1: Ну що, привіт усім. Триває піца-квест на Буковинській хвилі. Він починається. 095-275-0100. Якщо знаєте, про яку локацію у межах міста Чернівці ми сьогодні говоримо. Нагадуємо, на кону смачна піца від нашого партнера Пронто. 30 сантиметрів можуть бути вашими. Та
2: отже, друзі, якщо зможете впоратися із завданням, будемо раді. Починаємо читати відгуки, гарні і трошки гірші, із Гугла. Про цю локацію 8 місяців тому на сайті Google пише Кіра, ставлячи 5 із 5. Дуже круто, дуже гарне обслуговування, чудова рижа жіночка. Ну, якби мені так хтось сказав, рижа жіночка, то, звичайно, я б напружилась. Приємна та робить свою роботу на всі 200. Дякую, залишилася задоволена рестораном та їжею. Не пожалкуєте, борщ смачний, а також смачна сарделька із картоплею. Де це на закладах є смачна сарделька із картоплею?
1: Ми сьогодні так багато читаємо про їжу, їсти хочеться дуже
2: зараз
1: сильно.
2: Зараз захлеснемось слиною.
1: 095-275-0100, якщо знаєте, про яку локацію йдеться. До речі, поганий відгук був 7 років тому, уявляєш собі. Тобто 7 років заклад відмінно працює. От, пише Валентина. Сьогодні ми до цього закладу завітали. Перше привітання офіціантки в національному костюмі з поглядом чого прийшла. Після чого ми замовили випити воду, і вона принесла і сказала, що будемо довго чекати. Закуски принесли ціни космос, сервіс ужас, нікому не раджу. Написала Валентина 7 років тому. О, так що, бачиш, 7 років все гаразд було. І далі просто немає поганих відгуків. Давай хороший.
2: Десь я маю поганий відгук 8 місяців тому.
1: Давай хороший, ні, давай хороший.
2: Але якщо він є. Так, хороший відгук. Це просто знахідка для всіх поціновувачів антикваріату та гурманів. Вишуканий ресторан у німецькому стилі в поєднанні зі смачними фірмовими стравами за доступними цінами. Завжди доброзичливий і усміхнений персонал, невимушена атмосфера, спілкування. Це все створює особливий шарм. Наші туристи завжди виходять ситими і щасливими, тому що перевершує їхні очікування. Окрім смакування страв, ще можна зануритися в минулу епоху, зробивши незабутні селфі. Чому тільки селфі мене цікавить? А місце розташування взагалі ідеальне. В центрі, в 2 хвилинах від ратуші. І в двориках ізольовано від шуму вулиць.
1: Оце підказки.
2: Це підказка, просто я претендую тепер на шматок піци.
1: Доброго раночку, як вас звати? Представтесь, будь ласка.
3: Доброго ранку, пані Олега. Доброго ранку, пані Ірина.
2: Та, ми тут такі поважні пані обидвоє. Дякуємо, пане Віталію. Як ваші справи?
3: Дякувати Богу, коби не гірше.
2: Чудово. Маєте відповідь?
3: Ну, не знаю. Маю версію.
1: Давайте версію.
3: Можливо, це ресторан Knaus.
1: А давайте ще один
2: ще
1: відгук.
2: Один відгук, і ви кажете, так чи ні.
1: Ви подумайте. Давайте. Ще один. Так, хотіла замовити вечерю на велику компанію. 2 страв не було в меню. Пива тільки 2 види, написала Ольга 5 років тому. Віталію, на своєму варіанті залишаєтеся?
3: Та у мене немає інших. Цей відгук мені не додав варіантів.
2: Чудово, в цей момент, напевно, і слава Богу, тому що дійсно, Knaus ми сьогодні загадали, ви молодець, стояли на своєму.
1: Так, ми вас щиро вітаємо, Віталій, ви справжній переможець. Тепер передавайте ваші вітання. Ми пам'ятаємо, що у вас велика родина, то ми чекаємо ваш списочок за здоров'я. Давайте.
3: Вітаю всю свою родину, вітаю всіх радіослухачів, які слухають, які мене пізнали. Вітаю вас. І вітаю наші збройні сили.
1: Спасибі.
2: Ми приєднуємося. Пане Віталію, будь ласка, будьте на лінії. Як завжди, ми розкажемо, як отримати свій приз.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
5: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Конова.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Друзі, сьогодні, у середу, 15 липня, на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 і аж до плюс 28.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Сьогодні максимальна позначка у вас плюс 24, мінімальна плюс 13.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29.
1: Снятинь, Коломия, Заліщики та Чортків – це наші сусіди. Сьогодні вам прогнозують від плюс 16 до плюс 28 і теж місцями очікують на дощ.
0: Чи усвідомила, що саме сьогодні екватор літа, 15 липня, рівно середина другого місяця літа. Тому, друзі, якщо відкладали щось, то, можливо,
1: гроші,
0: саме зараз потрібно потратити. Піднатиснути. Так.
1: Перед тим, друзі, як маємо особливу нагоду, нагадаємо про промокотики, що в нас сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти. Для того, щоб отримати пальне, напишіть сьогоднішній промокотик «Шофер станьте». Для того, щоб отримати безкоштовну процедуру гігієни ротової порожнини, напишіть промокотик «Міцний горішок».
0: Ну, і, звісно ж, наступний ще промокотик ми озвучимо, чи ні?
1: Так, так, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть, будь ласка, промокотик «Король кошика». Ну, і зараз маємо гарну нагоду привітати із днем народження завідувачку кафедри церковно-історичних, гуманітарних та практичних дисциплін Чернівецької духовної семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана, кандидатку філософських наук, добродійку Анну Ярославівну Слупську.
0: Колектив радіо «Буковинська хвиля» також щиро приєднується до цих вітань. Бажаємо, щоб у серці завжди панували мир, віра та надія, щоб Господь оберігав від усіх негараздів, а кожен новий день дарував світлі зустрічі, радість і, звісно ж, благословення. Нехай ваша доброта, мудрість і щира праця і надалі надихають багатьох людей. І з днем народження, многая і благая літа.
1: Це було ранкове шоу 7.40. Ми почуємося завтра о цій самій подій на Буковинській хвилі 100 FM. Олег Сірман та Іра Саннікова.
0: Па-па!

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня, Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто
4: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Тут в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: у Чернівцях 10.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть посадовця через забруднення земель небезпечними речовинами. У Чернівцях планують збудувати крематорії, а вже 17 мезакладів Чернівецької області мають сонячні електростанції. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Матросу Вадиму Познахірєву віддадуть останню шану о 10-й годині у Тишівці. Із солдатом Ігорем Михайловим попрощаються о 10-й годині у Новоселиці. На Буковині судитимуть посадовця, якого обвинувачують у службовій недбалості під час експлуатації міського полігону твердих побутових відходів. За даними обласної прокуратури, через неналежну роботу системи збору і очищення фільтру забруднені стоки потрапили за межі полігону поблизу села Чорнівка. Це призвело до забруднення земель небезпечними речовинами. Екологи оцінили завдані довкіллю збитки у майже 800 тисяч гривень. Обвинувальні акти вже скерували до суду. Посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі. В Чернівцях планують збудувати крематорій. Міська влада розглядає можливість реалізації такого проєкту на території центрального міського кладовища. За словами міського голови Кліщука, будівництво можуть здійснити за кошти приватного інвестора без фінансування з міського бюджету. Необхідність створення крематорію пояснюють дефіцитом місць для поховань. Наразі питання перебуває на етапі обговорення. Остаточних рішень щодо реалізації проєкту ще не ухвалили. На Буковині вже 17 медичних закладів мають або встановлюють сонячні електростанції. Про це повідомляє Чернівецька ОВА. Сонячні панелі забезпечують безперебійну роботу лікарень під час аварійних відключень світла. Завдяки цьому можуть працювати операційні, реанімаційні та інші критично важливі відділення, а медзаклади також економлять кошти на електроенергії. Серед лікарень, де вже встановили або монтують сонячні електростанції, обласна клінічна лікарня, онкоцентр, обласна дитяча лікарня, центральні міські лікарні Чернівців, а також медичні заклади Сторожинця, Хотина, Глибокої, Новодністровська та інших громад області. Роботи фінансують за кошти Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України, міжнародних донорів, місцевих бюджетів і благодійників. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: нова.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

У середу 15 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 27.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
0: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Дія – зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Тано Маркет – завжди ближче.
2: Косоокість «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
9: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
12: Реклама.
13: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
13: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: це життя.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: добротних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вітання міністерства охорони здоров'я України, номер 57-1165 від 25-12 2014 року.
5: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У середу 15 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 27.
1: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Але чомусь я знову...
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
6: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Тут в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі Кактус є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Я не...

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Іспанія стала першим фіналістом чемпіонату світу 2026. Вони впевнено обіграли Францію з рахунком 2-0. Команда Луїса де ла Фуенте знову зіграє у вирішальному матчі Мундіалю вперше з тріумфального 2010 року. За титул іспанці поборються з переможцем пари Англія-Аргентина. І цей матч розпочнеться сьогодні, 15 липня о 22 годині. А вже на фінал очікуємо 19 липня. Буковина підсилилася легіонером. Чернівецький клуб підписав 22-річного нігерійця Едвіна Одінаку. Універсальний фланговий футболіст, який провів 62 матчі за боснійський «Желізничар». Він уклав контракт на 2 роки і став лише другим представником Нігерії в історії жовто-чорних. Теніс. На турнірі WTA у Ясах Україна зазнала змішаних результатів. Олександра Олійникова впевнено перервала серію з 4 поразок, здолавши туркиню і Пек Оз у 2 тайбрейках і вийшла до 2-го кола. Натомість Ангеліна Калініна завершила виступ уже на старті, поступившись іспанці Паулі Бадосі. Тепер Олійникова залишається єдиною представницею України на турнірі. Бокс. Денис Берінчик повертається на ринг після півторарічної паузи. 29 серпня в Лондоні українець проведе перший бій після втрати титулу WBO та операції на плечі. А його суперником стане британець Сем Ноукс. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Іванова.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

У середу 15 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 27.

0: Маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

Це вміємо. Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM. Інтелект шоу. Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В селі на Буковині чоловік постраждав через витік газу. У Чернівцях чоловік випав з вікна багатоповерхового будинку, а професорка із Чернівців отримала високу державну нагороду у Франції. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В селі Дяківці на Буковині через витік газу сталася пожежа у житловому будинку. Постраждав 58-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Пожежу на площі 5 квадратних метрів погасили місцеве населення до прибуття пожежників. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Вогнем частково знищено меблі і речі домашнього вжитку. Причину витоку газу наразі встановлюють фахівці. Крім того, минулої доби ще одна пожежа виникла у багатоповерхівці у Чернівцях. За попередніми даними, займання сталося на балконі, де жінка готувала їжу на газовій плиті. Через задимлення постраждали дві жінки, їх передали медикам. З будинку евакуювали 36 мешканців, серед яких 14 дітей. Також у Чернівцях рятувальники загасили пожежу у покинутій будівлі. Попередня причина займання – необережність під час куріння. Минулої доби у Чернівцях надзвичайники надали допомогу у транспортуванні чоловіка, який з власної необережності випав з вікна багатоповерхового будинку на прибудову. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники спільно з медиками зафіксували постраждалого на твердих ношах і транспортували до автомобіля екстреної меддопомоги для подальшої госпіталізації. Чернівцях судитимуть чоловіка, який у стані сп'яніння збив пішохода і втік з місця аварії. ДТП сталося в грудні минулого року на вулиці Скальда. За даними поліції, 41-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на підпитку, збив 22-річного пішохода, після чого залишив місце події, не надавши потерпілому допомогу. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт уже скерували до суду. Водію загрожує до 3 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. Професорка Чернівецького національного університету Валентина Мойсюк отримала одну з найвищих державних нагород Франції. Їй присвоїли звання кавалера ордену академічних пальм, престижної французької відзнаки за заслуги у сфері освіти, науки і культури. Нагороду вручив радник-посланник посольства Франції в Україні Себастьєн Сюрен. Учені зазначають, що професорку відзначили за вагомий внесок у розвиток українсько-французької академічної співпраці і популяризацію французької мови та культури. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
10: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
11: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
12: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: відкрито набір до школи Альтерра з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра, вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Фарфору пластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.
1: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
9: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
10: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
11: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама. Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть екс-майстра лісу, який вирубував дерева у нацпарку. У Чернівцях керівника житлово-будівельного кооперативу звинувачують в ухиленні від сплати податків, а басейн біля стадіону Буковина не відновлюватимуть. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині судитимуть колишнього майстра лісу, якого обвинувачують у незаконній вирубці дерев у нацпарку Вижницький. За даними обласної прокуратури, восени 2024 року посадовець, використовуючи дозвіл на санітарну рубку, організував незаконне вирубування лісу і прокладання нової дороги для вивезення деревини. Щоб приховати порушення, пні викорчовували екскаватором і засипали землею. Слідство встановило, що на території нацпарку незаконно зрубали 28 дерев, пошкодили ґрунт, а збитки до кіллю перевищили 5 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У випадку доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. На Буковині судитимуть керівника житлово-будівельного кооперативу, якого обвинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомили в прокуратурі. Упродовж 2021-2023 років чоловік продав 169 квартир у новозбудованому житловому комплексі у передмісті Чернівців, а також парку місця. Загальна вартість реалізованого майна перевищила 90 мільйонів гривень. Після введення будинку в експлуатацію кооператив мав зареєструватися платником ПДВ, однак цього не зробив, через що державний бюджет не отримав понад 11 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Прокуратура також заявила цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків. У селі Дяківці на Буковині минулої доби через витік газу сталася пожежа у житловому будинку. Постраждав 58-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Пожежу на площі 5 квадратних метрів погасили місцеве населення до прибуття пожежників. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Вогнем частково знищено меблі і речі домашнього вжитку. Причину витоку газу встановлюють фахівці. Крім того, ще одна пожежа виникла у багатоповерхівці у Чернівцях. За попередніми даними, займання сталося на балконі, де жінка готувала їжу на газ. Плиті. Через задимлення постраждали дві жінки, їх передали медикам. Із будинку евакуювали 36 мешканців, серед яких 14 дітей. Також у Чернівцях рятувальники загасили пожежу у покинутій будівлі. Попередня причина займання – необережність під час куріння. В Чернівцях не відновлюватимуть басейн біля стадіону Буковина. Натомість у місті планують реалізувати проєкт сучасного палацу водних видів спорту. Як повідомили міській раді, старий басейн не працює вже близько 25 років, а експертиза підтвердила, що його відновлення є недоцільним. Тож дешевше збудувати новий спортивний комплекс. Йдеться про проєкт, розроблений ще у 2021 році. Він передбачає будівництво палацу водних видів спорту на вулиці Винниченка із 50-метровим олімпійським басейном, тренувальним басейном і трибунами для глядачів. Наразі проєкт, який призупинили через повномасштабне вторгнення, знову опрацьовує Чернівецька ОВА. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, для чернівецьких водіїв є одразу два нововведення. Біля залізничного вокзалу із 1 серпня запрацює новий платний майданчик для паркування на 49 автомобілів, 5 місць з яких передбачать для людей з інвалідністю. Попередня вартість паркування – 20 гривень за годину. А на вулиці Скальда уже запрацювала окрема смуга для громадського транспорту на ділянці від будинку номер 11 до номер 1. Вона має допомогти зменшити затори у години пік, тож водіїв просять уважно стежити за дорожніми знаками і не заїжджати на смугу, призначену для автобусів і тролейбусів. А зараз цікавий факт. Якщо придивитися до спідометра деяких європейських автомобілів, можна помітити червоні риски біля позначок 30, 50, а інколи й 130 км на годину. Це не підказки, коли перемикати передачі, як дехто думає. Насправді ці позначки нагадують про типові обмеження швидкості, які діють у багатьох країнах Європи. 30 км на годину у зонах підвищеної безпеки, 50 у населених пунктах, а 130 на автомагістралях. Щоправда, в Україні швидкісні обмеження дещо інші, тому орієнтувати потрібно насамперед на дорожні знаки, а не на кольорові мітки на вашому спідометрі. А тепер до курйозів на дорозі. У Полтаві песик самостійно користується громадським транспортом. За словами місцевих, чотирилапий приходить на зупинку у потрібний час, сідає у службовий автобус до шишак, а якщо хтось намагається його вигнати, просто ховається під сидінням і чекає відправлення. Кажуть, у сусідньому містечку песик гуляє, а потім повертається тим самим автобусом назад до Полтави. Місцеві жартують, що розклад він знає не гірше за водіїв і ще жодного разу не пропустив свій рейс.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шофер станьте» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 14.09 нам показують студійні годинники. Монатік з роботою, тому що розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами, як завжди, традиційно саме ось цьогоріч, 14 до 16 в безліміті хітової музики на 100FM. Як завжди, нас очікує багато класної української та світової музики, сучасна і олдскульна лунатиме. Ну і сьогодні, і тільки сьогодні, двічі за цю програму буде в нас рубрика «Шоу Кошику». Так, сьогодні в цій годині і в наступній будемо для вас розігрувати один із подаруночків, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику, в рубриці «Шоу Кошику» від «Тономаркет». Тож обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і ще, що найголовніше, так, беріть участі в інших розіграшах від Буковинської хвилі, від наших партнерів. Про промокодики зовсім скоро вам буду нагадувати, але нагадаю вам про те, що реєстрація проходить через телеграм-бот Буковинської хвилі. Що потрібно зробити? Все дуже просто. Достатньо просто завітати на сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку «Бот», після чого ви потрапляєте до телеграм-бота Буковинської хвилі, так, і саме туди ви вписуєте той промокодик, який ви час від часу чуєте впродовж цього етеру Буковинської хвилі. Ну і нагадую про соцмережі, тож доєднуйтесь, 100fm.cv. Це наша сторінка в Instagram, також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok, Threads до ваших послуг, тож доєднуйтесь до нас і запрошую до себе. Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Pitbull і Chris Brown, роботу International Live, тож будемо робити гучніше, так.

знав, що не ми послухали. 14.14 нам показують студійні годинники. Ну і перед тим, як ми обов'язково дізнаємося, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій будуть, хочу вам нагадати про наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож обов'язково нагадую, завітайте на сайт Буковинської хвилі за адресою slofm.cv.ua, натискайте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграш на рубрику «Завжди ближче», де ви сьогодні маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Хоча дехто спитає, як в сенсі 600 гривень? Так сьогодні ж середа. Так вийшло, що сьогодні ми влаштовуємо маленьку п'ятницю, хоч її так і називають середа маленька п'ятниця, і будемо влаштовувати, ну, за фактом, маленьку п'ятницю. Бо вчора один із наших слухачів по факту впорався своїм завданням, але не добрав до суми продуктового кошика і подарував і собі, і вам можливість сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 600 гривень. 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660, якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю, користуйтеся промокотиком сьогоднішнім. Це король кошика. Король кошика. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож використовуйте його. Ну, і після 17-ї години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Король кошика. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Тож реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєтеся через телеграм-бот «Буковинської хвилі», нагадаю, що в один клік можна знайти його на сайті stofm.cv.ua. Залишаю вас музичній компанії Джері Хейл. Слухаємо роботу «Dark Disco». It's a

0: від Джері Хейл, що ми послухали. 14.19, без 10 секунд нам показують студійні годинники. Середа, 15 липня, сьогодні за календарем. Ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, вже вам розповідаю. І сьогодні, 15 липня, так, в Україні святкують День Хрещення Київської Русі України. Державне свято, яке присвячене події Хрещення Русі, яке відбулося в 988 році за правління святого рівноапостольного великого князя Володимира. Саме тоді князь Володимир прийняв християнство, а згодом розпочав масове хрещення жителів Києва у водах Дніпра. Ця подія стала переломною в історії держави, адже сприяла розвитку освіти, культури, писемності, архітектури та зміцненню міжнародних зв'язків Київської Русі. Свято було встановлене для вшанування історичної та духовної спадщини України. Від 2023 року його святкують 15 липня у зв'язку з переходом українських церков на новоюліанський календар. Раніше святкували 28 липня. Також розповідаю вам про те, що сьогодні в Україні святкується День Української Державності. Державне свято України, яке покликане нагадати про понад тисячолітню традицію українського державотворення, що бере початок від Київської Русі. Свято було встановлене і запроваджене в 2021 році, а від 2023-го його святкують як і День Хрещення Київської Русі України, як було про це згадано раніше. Дата обрана не випадково, адже вона збігається з днем вшанування святого рівноапостольного великого князя Володимира Правителя, який в 988 році запровадив християнство в Київській Русі. Це підкреслює історичний зв'язок сучасної України з її державницькою та культурною спадщиною. Ну і про День українських миротворців теж обов'язково поговоримо. Державне пам'ятне свято, яке присвячене військовослужбовцям, поліцейським і цивільним фахівцям, які брали або беруть участь у міжнародних миротворчих місіях. Свято встановлене, щоб вшанувати мужність, професіоналізм і самовідданість українських миротворців, які виконували завдання із підтримання миру та безпеки в різних країнах світу під егідою Організації Об'єднаних Націй, Організації Північно-Атлантичного договору та інших міжнародних організацій. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і за мить слухатимемо Флорайд і Тайо Круз з роботою Hangover. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.

0: нова.
1: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

поговоримо. Будемо дізнаватися, наскільки п'ятничною буде погода сьогодні у середу, 15 липня. Що ж прогнозують синоптики? Про все обов'язково поговоримо за 2 хвилини і 14 секунд. Далі слухаємо Аліну Гросу і композицію «Мій рай».

Ну і про погоду давайте більш детальніше поговоримо, чим вона нас сьогодні тут потішить. А потішить тим, що сьогодні, у середу 15 липня, на Буковині мінлива хмарність і місцями можливий дощ, нам прогнозують наші улюблені метеорологи. Ну і температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокрянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ, можливо саме і не дивно, що відбувається щось з погодою так, що трошки навіть починає парити. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 16 до плюс 28, ну а за вікном Буковинської хвилі так показується сонце.

0: «To My Heart», щойно ми послухали, «Безліміт хітової музики триває». Ну і за миттєвість, навіть декілька миттєвостей, ми приступимо до рубрики «Що у кошику?». Будемо для вас діставати один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Тож готуйтеся менш ніж за 4 хвилини телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100. Так, уважно слухайте підказки, телефонуйте до студії, грайте та вигравайте. Ну і ще що найголовніше, слухайте улюблену музику для того, щоб ваша середа була мега продуктивною. За мить будемо слухати Альону Маргалієву і ансамбль «Кралиця» і роботу «Не п'яна, закохана». Все розуміють, чудова відмазочка.
1: Реклама.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня, Чернівці, музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
1: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
8: Ой.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ой, а що у кошику буде? Буде складно дізнатися або просто. Все буде залежати від того, як ви уважно будете слухати підказки. Ну і, звісно ж, все буде залежати від того, як зараз швидко ви будете набирати номер нашої студії 095-275-0100. Нагадую, що дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого мобільного оператора. Ну і нагадаю вам, що якщо ви вже так озвучили, що саме ми тут розіграємо, то цей подарунок дістається саме вам. І перша підказка звучить ось так. Прабатько цього продукту з'явився не на кухнях кондитерів, а на верфях військового флоту і створювався з однією жорсткою метою – не мати у собі жодної молекули води. У довгих морських плаваннях звичайний хліб пліснівів за кілька днів, тому вигадали цей сухий зневоднений об'єкт, який запікали по 4 рази поспіль, перетворюючи на справжнє каміння. Моряки жартома називали його гарматними ядрами або зубодробаками. Та зубодробарками. Перед вживанням не мусили годинами розмочувати його в ромі, розсолі або навіть чаї. Ми розіграємо еволюційного нащадка найсухішого військового раціону в історії. Що це може бути, на вашу думку? Номер нашої студії 095-275-0100 до ваших послуг. Ну і ще раз озвучую першу та єдину підказку. Прабатько цього продукту з'явився не на кухнях кондитерів, а на верфях військового флоту і створювався з однією жорсткою метою – не мати в собі жодної молекули води. У довгих морських плаваннях звичайний хліб пліснівів за кілька днів, тому вигадали цей сухий зневоднений об'єкт, який запіпкали по 4 рази поспіль, перетворюючи його на справжнє каміння. Моряки жартома називали його гарматними ядрами або зубодробарками і перед вживанням мусили годинами розмочувати його в ромі, розсолі або навіть чаї. Ми розіграємо еволюційного нащадка найсухішого військового раціону в історії. Що це за продукт може бути? Номер нашої студії 095-275-0100 до ваших послуг. Тож обов'язково телефонуйте до студії, відгадуйте, ну і забирайте цей подаруночок з собою від рубрики «Шоу кошику» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Ще раз озвучую першу та єдину підказку. Поки що першу і поки що та єдиною. Прабатько цього продукту з'явився не на кухнях кондитерів, а на верфях військового флоту. І створювався з однією жорсткою метою – не мати в собі жодної молекули води. У довгих морських плаваннях звичайний хліб пліснівів за кілька днів, тому вигадали цей сухий зневоднений об'єкт, який запікали по 4 рази поспіль, перетворюючи його на справжнє каміння. Моряки жартома називали його гарматними ядрами або зубодробарками і перед вживанням мусили годинами розмочувати його в ромі, розсолі або навіть чаї. Ми розіграємо еволюційного нащадка найсухішого військового раціону в історії. Що це за продукт, який жартома називали гарматними ядрами або зубодробарками? Від чого можна було дійсно взяти і зуби поламати? Хороше питання. 095-275-0100. Поки що перша та єдина підказка звучить. Ну і нагадаю, що ми зараз розіграємо один із продуктів в рубриці «Шоу кошику» від «Тано Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля». 095-275-0100. Друзі, телефонуйте. Лінія зараз вільна. Саме туди ви маєте можливість дотелефонуватися. Ну і маєте можливість озвучити свій варіант відповіді, що це в нас може бути. Друзі, 095-275-0100, номер нашої студії, зараз працює, лінія вільна. І перша, поки що перша та єдина підказка про батько цього продукту з'явився не на кухнях кондитерів, а на верфях військового флоту і створювався з однією жорсткою метою – не мати в собі жодної молекули води. У довгих морських плаваннях звичайний хліб пліснівів за кілька днів, тому вигадали цей сухий зневоднений об'єкт, який запікали по 4 рази поспіль, перетворюючи його на зневоднений так об'єкт. Так, є у нас ще один дзвіночок, у нас вже є. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Іван.
2: Іване, скажіть, будь ласка, що ви чули підказку?
3: Я чув. Я думаю, що колись таке було, як ви кажете, такий у кубиках цукор, який він його можна було гризти і кидав, потім він розчинювався.
2: Ага, ви вважаєте, що це цукор?
3: Ну так, отакі, ну,
2: а, то ці здорові такі якраз кубики цукру. Я знаю, про що йде мова, так? Добре, приймаємо так. Цей варіант відповіді. І скажу, що це не цукор. Не цукор, пане Іване, але дякую, що спробували. Так, не цукор. Прабатько цього продукту з'явився не на кухнях кондитерів, а на верфях військового флоту і створювався з однією жорсткою метою. Не мати у собі жодної молекули води. У довгих морських плаваннях звичайний хліб пліснівів за кілька днів, тому вигадали цей сухий зневоднений об'єкт, який запікали по 4 рази поспіль, перетворюючи його на справжнє каміння. Моряки жартома називали його гарматними ядрами або зубодробарками, і перед вживанням мусили годинами розмочувати його в ромі, розсолі або чаї. Ми розігріємо еволюційного нащадка найсухішого військового раціону в історії. І це не цукор. Що це може бути? 095-275-0100. Друзі, телефонуйте до нашої студії. Ще раз озвучую поки що першу та єдину підказку. Готовий прийняти ще один телефонний дзвіночок, який стосується саме цієї підказки, що прабатько цього продукту з'явився не на кухнях кондитерів, а на верфях військового флоту і створювався з однією жорсткою метою – не мати в собі жодної молекули води. У довгих морських плаваннях звичайний хліб пріснівів за кілька днів, тому вигадали цей сухий зневоднений об'єкт, який запікали по 4 рази поспіль, перетворюючи його на справжнє каміння. Який варіант відповіді підкине наш наступний слухач? От будемо дізнаватися. Представтесь, будь ласка. Алло.
0: Алло, Іван.
2: Іване, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? Якщо так або ні, байдуже, маєте можливість озвучити свій варіант відповіді?
0: Не вигравало. Я думаю, що це галети.
2: Ви вважаєте, що це галети. По-іншому якось можна назвати саме цей конкретно якраз такий продукт?
0: Не знаю.
2: Тобто ви просто таки твердо залишаєтеся на галетах, а от є якісь, ну, близько якраз таки ми тут знаходимося, галети, та що, що по-іншому ще можна назвати?
0: Ну, наподобі як печиво.
2: Добре, приймаємо варіанти відповіді конкретно якраз таки печиво, так?
0: Ну, це галети, вони наподобі печиво.
2: Ага, наподобі печиво, якраз таки. Добре, приймаємо цей варіант відповіді. І давайте я вам даю наступну підказку, а там ми вже будемо вирішувати якраз таки, чи галети, чи печиво. Бо ми тут зараз, знаєте, як на терезах. Будемо обирати конкретно, який саме варіант відповіді найбільше підходить. Я сподіваюся, ви готові почути другу підказку.
0: Так.
2: Добре, приймаємо відповідь, почути другу підказку і попрошу її зараз уважно послухати. Фізики вивчають цей об'єкт через дуже складний процес – кінетику капілярного всмоктування рідини. Його внутрішня структура складається з мільйонів мікроскопічних повітряних пор. Коли ви занурюєте цей продукт у рідину, вона миттєво всмоктується всередину під дією поверхневого натягу, розширюючи пори. І тут діє суворе правило кількох секунд. Якщо перетримати об'єкт у гарячій рідині, його внутрішній каркас повністю руйнується і половина цього продукту повністю падає на дно чашки. Угу. Заплутав, так?
0: Та-да.
2: Ну так, на якому саме варіанті відповіді будемо залишатися?
0: Я думаю, все-таки ще галети. Mm. Сухий, як?
2: Так, добре. Галети, печиво. Щось приймаємо саме з цього варіанту відповіді. Якраз таки будемо трошки плавати. Ну що ж, скажу ось що. Що давайте не будемо якраз таки думати. Скажу те, що у нас є для вас новина. Печиво. Так, все-таки печиво Орео. 95 грамів пачечка. Бути у ваших руках. І ви маєте можливість так посмакувати саме це печиво, яке ви виграли в рубриці «Що в кошику» від Таномаркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Поділіться своїми враженнями, ну і майте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
0: Ну, передаю всім вітання, бажаю
2: на всім мирного неба. І ще комусь маєте можливість навіть передати вітання, чи на цьому, як там кажуть, будемо завершувати?
0: На цьому поки що все.
2: Ну, дякую, що були з нами, пане Іване. Залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме печиво Орео 95 грамів, яке ми щойно вирили в рубриці «Що у кошику». Друзі, ще один подаруночок ми для вас маємо. Маємо можливість його розіграти після 15.15. Тож обов'язково телефонуйте до студії, слухайте уважно підказки, ну і будьте так само, як і пан Іван. Телефонуйте, озвучуйте, грайте та вигравайте. Безлімітні хітової музики триває. За мить будемо перенати у 2002 рік разом з Буста Раймс і Маря Керрі. Будемо слухати одну із найкультовіших олдскульних композицій «I know what you want». Так, оце ми будемо слухати за мить. І, звісно ж таки, так, друзі, тримайте та підтримуйте хвилю хітового настрою. Саме тут, на Буковинській хвилі 100FM.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Арія з роботою «I know what you want». Щойно ми послухали безліміті хітової музики. Ну і саме ця композиція завершує мою присутність саме в цій годині, але не варто засмучуватися, тому що після 15-ї години обов'язково з вами ми тут зустрічаємось у безліміті хітової музики. І після 15:15 будемо для вас розігрувати ще один подаруночок в рамках рубрики «Шоу Кошикові» та «Номаркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Ну і далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 5 хвилин будемо чекати тут її в цій студії, ну і будемо тримати руку на пульсі останніх подій для того, щоб дізнатися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Після 15:00 зустрічаємось у безліміті хітової музики на 100 FM.
1: Реклама. Потрібні

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Дано Маркет, завжди ближче.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20. Самолікування може...

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Dano Market.
4: Ура!
1: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
1: Від Dano Market.
3: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.03. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях чоловік випав з вікна багатоповерхового будинку. На Буковині судитимуть водія, який у стані сп'яніння збив пішохода і втік з місця аварії, а на вулиці Руській запроваджують нову організацію дорожнього руху. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях минулої доби надзвичайники надали допомогу в транспортуванні чоловіка, який з власної необережності випав з вікна багатоповерхового будинку на прибудову. Рятувальники спільно з медиками зафіксували постраждалого на твердих ношах і транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. У Чернівцях судитимуть водія, який у стані сп'яніння збив пішохода і втік з місця аварії. ДТП сталося 18 грудня минулого року на вулиці Скальда. За даними поліції, 41-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, на підпитку збив 22-річного пішохода, після чого залишив місце події, не надавши потерпілому допомоги. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня важкості. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт уже скерували до суду. Водію загрожує до 3 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами. У Чернівцях планують збудувати крематорій. Міська влада розглядає можливість реалізації такого проєкту на території центрального міського кладовища. За словами міського голови Романа Клішука, будівництво може здійснити за кошти приватного інвестора, без фінансування з міського бюджету. Необхідність створення крематорію пояснює дефіцитом місць для поховань. Наразі питання перебуває на етапі обговорення. Остаточних рішень щодо реалізації проєкту ще не ухвалили. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Руській запроваджують нову організацію дорожнього руху. Біля будинку номер 213 уже встановили новий світлофор, а найближчим часом ще один з'явиться поблизу торговельного центру «Велмарт». Міські раді повідомляють, що обидва світлофори працюватимуть за принципом зеленої хвилі. Це дозволить водіям, які рухаються з дозволеною швидкістю, приїжджати декілька перехрест поспіль без зайвих зупинок. Крім того, на ділянці від «Велмарту» до вулиці Фастівської нанесуть нову дорожню розмітку із трьома смугами руху, що має покращити пропускну здатність дороги і упорядкувати рух транспорту. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

слухали безліміт хітової музики триває, ну і продовжується моя присутність тут на Буковинській хвилі. Так, я Вадим Глунга до вас повертаюсь, ще буду разом з вами впродовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою середи 15 липня. Ну і нагадаю вам, що за декілька миттєвостей ми до вас повернемося в рамках рубрики «Що у кошику?». Розіграємо ще один із продуктів, який для вас і в першу чергу від вас заховали, тож обов'язково телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і нагадаю вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднайтеся. 100FM CV, наша сторінка в Instagram, Facebook, YouTube, Telegram канал Буковинської хвилі, TikTok, Threads до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Ну і далі запрошую вас до прослуховування наступної композиції під назвою «Зіронька» у виконанні Алексєєва.

Середа, 15 липня за календарем. Ну і надійшло повідомлення на наш Viber 095-25-0100 від нашого постійного слухача Іллі. Далі наступне повідомлення. Ось яке. Доброго дня, Вадим. Щасливого ефіру. Вам бажаю здоров'я, радості, добра, миру та злагоди і достатку у вашій оселі і мирного неба, і здоров'я, і щастя нашим захисникам і захисницям в Україні. І здоров'я вашому колективу, вашій родині, здоров'я, щастя, миру і достатку, і посмішок багато у житті. Пане Ілля, дякую, що ви з нами, дякую, що ви з'єднуєтеся з нами через наш Viber 095-275-0100. Друзі, ну і нагадаю вам про те, що у нас працює студійний телефон. Саме за цим номером ви маєте можливість вже за 2,5 хвилини дотелефонуватися до нашої студії, тому що знову ми будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» від Tanomarket. Далі слухаємо Чіва і композицію.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: 15:16 нам показують студійні годинники. Ну і що у кошику від вас і для вас ми заховали, будемо дізнаватися завдяки підказкам. 095-275-100 – це номер нашої студії. Нагадаю, що дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого оператора. Вартість залежить саме від тарифів. Ну і про підказку першу підказку, яка вона у нас буде, вже буду її озвучувати. На відміну від звичайного варення, цей продукт створюється за суворими законами збереження клітинної структури. Подрібнену м'якоть піддають миттєвому, буквально кількасекундному тепловому удару і одразу ж охолоджують у повному вакуумі. Це робиться для того, щоб делікатні молекули вітаміну С та пектину не встигли розпастися від контакту з киснем та високою температурою. Ми розігріємо продукт, який зберіг первинний молекулярний стан фруктів без жодної хвилини класичного кипіння. От що це може бути, все буде вирішувати якраз таки ваша уважність щодо підказок, ну і буде вирішувати ваш варіант відповіді. Тож, друзі, телефонуйте 095-275-100, лінія вільна. Нагадаю, що дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого оператора. Ну і ми розігруємо продукт, який, на відміну від звичайного варення, створюється за суворими законами збереження клітинної структури. Подрібнену м'якоть піддають миттєвому, буквально кількасекундному тепловому удару і одразу ж охолоджують у повному вакуумі. Що це в нас може бути? Давайте будемо дізнаватися. Алло, доброго дня.
3: Алло, доброго дня. Мене звуть Мирослав. Мій варіант – це повидло.
2: Ви вважаєте, що це повидло. Добре, приймаємо варіант відповіді повидло, пане Мирославе, і скажу, що це не повидло. Але дякую, що спробували, і у вас ще є можливість навіть спробувати. Знову сказати, що ж це може бути. Друзі, не повидло. Відкреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-100, лінія зараз вільна. На відміну від звичайного варення, але не повидло, так, цей продукт створюється за суворими законами збереження клітинної структури. Подрібнену м'якоть піддають миттєвому, буквально кількасекундному тепловому удару і одразу ж охолоджують у повному вакуумі. Це робиться для того, щоб делікатні молекули вітаміну С та пектину не встигли розпастися від контакту з киснем та високою температурою. Ми розігріємо продукт, який зберіг первинний молекулярний стан фруктів без жодної хвилини класичного кипіння. Що це в нас може бути? Друзі, 095-275-100, це номер нашої студії. Він зараз працює, він зараз активний. Ну і ще раз озвучую поки що першу та єдину підказку, що на відміну від звичайного варення, але це аж ніяк не повидло, так, цей продукт створюється за суворими законами збереження клітинної структури. Подрібнену м'якоть піддають миттєвому кількасекундному тепловому удару і одразу ж охолоджують у повному вакуумі. Є ще один телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка, і хочемо почути ваш варіант відповіді, що це в нас може бути.
4: Доброго дня, мене звати Тетяна. Можливо, це сік з м'якоттю?
2: Ви вважаєте, що це сік з м'якоттю? І вимушений якраз таки прийняти цей варіант відповіді, але скажу те, що це не сік з м'якоттю. Але дякую, що спробували. Не сік з м'якоттю. Викреслюємо і цей варіант відповіді. 095-275-100. Я готовий почути ще один варіант відповіді, який стосується поки що першої та єдиної підказки. На відміну від звичайного варення, цей продукт створюється за суворими законами збереження клітинної структури. Подрібнену м'якоть піддають миттєвому, буквально кількасекундному тепловому удару і одразу ж охолоджують у повному вакуумі. Це робиться для того, щоб делікатні молекули вітаміну С та пектину не встигли розпастися від контакту з киснем та високою температурою. Ми розігріємо продукт, який зберіг первинний молекулярний стан фруктів без жодної хвилини класичного кипіння. Що це в нас може бути? Друзі, 095-275-100, лінія вільна. Приймаємо ще один варіант відповіді, який стосується поки що першої та єдиної підказки. А звучить вона ось так, якщо раптом ви щойно доєдналися до прослуховування і не знаєте, що відбувається, це рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет та Буковинської хвилі. Ми розіграємо один із продуктів, які від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Доброго дня, мене звати Тетяна.
2: Тетяна, скажіть, будь ласка, який варіант відповіді може бути, який стосується поки що цієї першої та єдиної підказки?
0: Фруктове пюре, можливо.
2: Ви вважаєте, що це фруктове пюре. Добре, приймаємо цей варіант відповіді. Пані Тетяно, я попрошу вас зараз прийняти наступну підказку. Ми зараз її уважно ще послухати, а там ми вже будемо вирішувати, пюре чи не пюре фруктове. Я сподіваюся, ви готові почути другу підказку? Пані Тетяно, ви з нами?
0: Світлана, я перепрошую.
2: Світлана.
0: З вами.
2: Світлана таке. Добре, так, друга підказка. Готові ви її почути? Щоб ми вже остаточно вирішили, пюре чи не пюре? Алло?
0: Алло, пюре?
2: Так, я пюре. А хочете ще почути другу підказку для того, що ми вже потім остаточно закріпили це? Добре, даю другу підказку. У цьому продукті укладено дипломатичний мир між двома абсолютно різними ботанічними світами. Перший – це важкий круглий плід, що дозріває на високих гілках столітніми деревами. Другий – це ніжна, тендітна, майже невагома збірна кістянка, яка росте на колючих кущах і залишає після себе крихітні зернятки, які майже неможливо повністю відфільтрувати. В пюрешці може бути якраз таки саме оцей дипломатичний мир, чи не в пюре? Хороше питання виникає. Чи залишаємося на цьому варіанті відповіді, нічого міняти не будемо?
0: Так, нічого не міняємо.
2: І давайте зараз будемо вирішувати, бути цьому пюре чи не бути у ваших руках. І так, пюре смузі, Боб Снейл, яблуко малина, 200 грамів дістається саме вам від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Ну і діліться своїми враженнями, навіть маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно, навіть можливість сказати про те, що так, ви виграли в цій рубриці, маєте можливість дати все розповісти, тому що хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Прошу.
0: Так, дуже дякую. Хотіла передати привіт колегам, знайомим, родичам. Ну, в принципі, все.
2: А ким працюєте, якщо не секрет?
0: Я працюю в енергопостачальній компанії.
2: Так, прийняли якраз таки ваше місце роботи, так, обов'язково. Завітаємо ще у гості якраз таки. Ну і, будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику», а саме пюре смузі Боб Снейл, яблуко малина 200 грамів дістається нашій слухачці пані Світлані, так, яка ще не взяла і відгадала завдяки підказкам, які ви маєте можливість почути впродовж всієї рубрики. Друзі, ну і нагадую вам про те, що ввечері у вас буде можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень в рубриці «Завжди ближче». Король кошика, ось такий в нас сьогоднішній промокод, тож реєструйтеся і комусь із вас пощастить, так, отримати в першу чергу щасливого дзвіночка, і хтось із вас отримає свій шанс зібрати продуктового кошика на суму 600 гривень. І ввечері у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для гітового настрою. Кузьма Скрябін з роботою «Я сховаю тебе» увірветься за декілька миттєвостей, тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
6: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
7: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на «Юск.UA».

0: Нова.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія міста охорони здоров'я України, номер 57-1165, від 25-12-2014 року.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: спогади.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

Завтра чим нас тішитиме погода, про все обов'язково будемо дізнаватися. Але хочу вам нагадати про те, що SPF креми, так, і сонцезахисні окуляри точно будуть вашими надійними супутниками, тому що завтра, у четвер, 16 липня, на Буковині прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається. Ну, в будь-якому випадку, обов'язково при собі будемо мати якраз таки саме SPF-ки і сонцезахисні окуляри, бо так далеко відкладати їх не варто. Ну і температурні показники кажуть нам про те, що так, температура трошки зросте. І Чернівецький район показує нам, що у Чернівцях, Херці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці плюс 18. Мінімально, максимум завтра буде плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 30. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові завтра прогнозують плюс 18, максимум плюс 29. І зараз знову повертаємось до того, що середа, 15 липня, у нас за календарем мінлива хмарність присутня у нас і зараз, так, і плюс 28 нам показують термометри.

0: сльозка в безліміті хітової музики. 15.35 нам показує студійні годинники. Ну і нагадую вам про телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож заходьте на сайт 100fm.cv.ua, натискайте на кнопку «Бот» і потрапляйте так для того, щоб зареєструватися на розіграші. Нагадую вам про те, що після 17 години у вас буде можливість сьогодні так зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень, 540 мінімально, можна максимум зібрати на 660 гривень. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю, користуйтеся промокотиком «Король кошика». Нагадаю, що його потрібно відправляти на телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож, реєструйтеся «Король кошика». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. І після 17 години комусь із вас пощастить сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на п'ятничну суму, незважаючи на те, що сьогодні середа, 15 липня. 600 гривень, ось така в нас сьогодні сума. Тож, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати композицію «Ваш абонент».
1: Реклама.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
7: Я не п'яна, я просто закохана.
6: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
1: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 12:41 нам показують годинники. Середа, 15 липня, в нас сьогодні за календарем. Ну і нагадую вам про телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тисніть на кнопку бот і реєструйте промокотика «Міцний горішок» для того, щоб виграти професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Нагадаю, що серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримує саме цей подаруночок. А визначення переможця буде вже сьогодні ввечері, тож реєструйтеся. Ну,
1: реклама.
0: А поки ви реєструєте промокотика, ще раз маємо можливість його озвучити, це «Міцний горішок». Тим часом нагадаю про нашого партнера, стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. 066-074-2013. Це номер телефончику, якщо що, маєте можливість записатися. І всі деталі є на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, нижні підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви користуйтеся промокотиком «Міцний горішок». Вже його відправляйте на телеграм-бот Буковинської хвилі. Грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику. Далі слухаємо «Шекспір» від Віталія Козловського.

0: Нам показують студійні годинники безліміт хітової музики. Триває. Ну і нагадаю вам про ще одну можливість виграти ще один подаруночок від нашого партнера, а саме 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Для того, щоб виграти, в першу чергу вам потрібно о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиця», де Богдан Рихло озвучить для вас в першу чергу цікаві автоновини. Ну і звісно ж, там ви маєте можливість почути найактивніше актуальнішого промокотика. А сьогодні він звучить у нас ось так. Шофер, станьте! Остайома якраз таке фразочка, яку зазвичай всі використовували так для того, щоб десь використати, зробити там зупинку на тих рейсових автобусах. Так кричали: шофер, станьте! Ось ці два слова вже використовуйте для того, щоб виграти свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі та заправних станцій Stealth. І ввечері комусь із вас обов'язково пощастить. Нагадаю, зараз ще раз промокотика – це «Шофер, станьте!» І після 17 години, так, о 17.05, слухайте програму «Крихітка рулить», ви теж маєте можливість там його почути. Ну, а безліміт хітової музики і далі триває. Як так, з роботою «Твоя краса» вже вривається.
1: Твоя

0: Твоя краса, щойно ми послухали. Безліміт хітової музики вже на цьому буде завершуватися. Ну і буде моя присутність тут на Буковинській хвилі. На сьогодні закінчуватися, але не варто засмучуватися, тому що завтра обов'язково з вами ми почуємося з 14 до 16 години. Будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою четверга, але все це буде вже завтра. Ну і нагадаю вам про те, що у вас буде можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка буде з вами впродовж наступної години, тож обов'язково слідкуйте за підказками і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100 для того, щоб виграти 200 гривень. Так, ну і перед тим, як все це станеться, за 8 хвилин і 20 секунд в цій студії чекаємо Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин, де ми будемо дізнаватися всі разом, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра обов'язково з вами зустрічаємо з 14 до 16. Будемо слухати багато класної української та світової музики впродовж 2 годин. Так, ну і бажаю вам гарного завершення робочої середи. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Бережіть себе та своїх близьких, рідних. Бережіть Україну. Налаштовуйте себе тільки лише на приємні та позитивні думки. Ну і не забувайте про те, що завтра обов'язково з вами ми почуємось. Всім па-па!
1: Реклама. Потрібно.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ, Буковина Мол.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу шахраїв шукали жителів Буковини на понад 86 тисяч гривень. У Чернівцях керівника житлово-будівельного кооперативу звинувачують в ухиленні від сплати податків, а голову Новоселицької громади Марію Некорич нагородили державною відзнакою. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу шахраїв шукали жителів Буковини на понад 86 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, 22-річний чернівчанин перерахував 37 тисяч гривень, отримавши у месенджері повідомлення, нібито від батька з прохання позичити гроші. 35-річна жителька села Карапчі втратила 13 тисяч гривень, намагаючись придбати міні-трактор через соціальні мережі. Ще понад 36 тисяч гривень шахраям переказала 43-річна жителька Дністровського району, повіривши у пропозицію додатково заробітку в інтернеті. Правоохоронці закликають буковинців не переказувати кошти на невідомі рахунки, перевіряти повідомлення від знайомих і користуватися лише перевіреними онлайн-сервісами для покупок і пошуку роботи. На Буковині судитимуть керівника житлово-будівельного кооперативу, якого обвинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомили у прокуратурі. Упродовж 2021-2023 років чоловік продав 169 квартир у новозбудованому житловому комплексі у передмісті Чернівців, а також парку місця. Загальна вартість реалізованого майна перевищила 90 мільйонів гривень. Після введення будинку в експлуатацію кооператив мав зареєструватися платником ПДВ, однак цього не зробив, через що державний бюджет не отримав понад 11 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Прокуратура також заявила цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків. Наприкінці липня понад 20 населених пунктів Дністровського району тимчасово залишаться без газу через планові ремонтні роботи. Про це повідомляє Кельменецька селищна рада. Зокрема, з 9 ранку 27 липня до 17 години 28 липня газу не буде у Кельменцях і селах Бабин, Бурдюг, Бузовиця, Вовчинець, Грушівці, Дністрівка, Комарів, Майорка, Іванівці, станції Іванівці, Нелипівці, Новоселиця, Росошани, Браїлівка, Лукачівка і Нагоряни. Також з 9 години 29 липня до 17 години 30 липня газу не буде у селах Мошенець, Барнове, Перківці, Путрине, Вартиківці, Ленківці, Коновка та Вороновиця. Після завершення робіт газопостачання відновлять. Жителів закликають дотримуватися правил безпечного користування газовими приладами. Голову Новоселицької громади з Буковини Марію Некорич нагородили державною відзнакою. З нагоди Дня Української Державності президент України присвоїв їй орден княгині Ольги третього ступеня. Про це повідомили в обласній раді. Відповідний указ підписали за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий внесок у розвиток суспільства, а також сумлінне виконання професійних обов'язків. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство, нашу інтелектуальну спільноту, як у нас колись казали в Чернівцях, нашу інтелектуальну мішпуху. Зі старту бажаю всім гарного настрою. Кажуть, запитати соромно на хвилину, а от не знати – це соромно все життя. Якщо відправитись в дорогу за власним бажанням, то і тисяча кілометрів здається одним. Вітаю, друзі, в просторі, де слова не звучать, а резонують. Де кожне слово – це не повідомлення, а діалог. Де ми не шукаємо прості відповіді, а навчаємось задавати складніші запитання. Це розмова для тих, хто бачить за фактом контекст, а за явищем – закономірність. Тож уважно слухайте підказки, телефонуйте і нехай переможе найспостережливіший. З вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу на радіо «Буковинська хвиля 100 FM». І ми розпочинаємо. Рікі Мартін на старті.

0: Друзі, тепло повертається. Сьогодні 15 липня, середина літа вже. 16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику. У нас сьогодні цікаве завдання. 200 гривень сьогодні у нас на кону. Ну, а спочатку, як завжди,
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: 200 гривень на кону, друзі, увага, зараз прозвучить перша підказка. Є двері, що ніколи не зачиняються. Вони лише нескінченно згадують обидва боки, не залишаючись назавжди ні на одному з них. І хто вже знає відповідь, друзі? 095-275-0100, і я готовий буду, готовий вручити вам нашу сьогоднішню нагороду. Ну, а поки ми думаємо, є трошки часу.

0: Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Chers amis, бачите, я вітаюсь на трьох мовах, хоча б на трьох мовах, я колись говорили в Чернівцях на більшій кількості мов. Отже, друзі, увага, прозвучала перша підказка, і у нас є вже гість на зв'язку, ми зустрічаємо нашого першого сьогодні гостя. Добрий вечір. У нас дзвіночка вже нема. Він відключився, він, мабуть, засумнівався. Друзі, якщо ви сумніваєтесь в правильній відповіді, нічого страшного в цьому немає. Ми живемо і сумніваємося, інколи робимо якісь помилки. Отже, прозвучала перша підказка така. Є двері, що ніколи не зачиняються. Вони лише нескінченно згадують обидва боки, не залишаючись назавжди ні на одному з них. Я додаю другу підказку. Старий монах записав лише два слова. Потім все життя стирав між ними невидиму лінію, яка щоразу народжувалася знову. Про що мова, друзі? 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого першого гостя сьогодні. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Олександр.
0: Пане Олександре, дуже приємно, що ви в такій... спекотний, ну, вже трошечки спекотний день. Все-таки ви, вам не жарко?
1: Ні, не жарко.
0: У вас є кондиціонер на роботі чи вдома?
1: Є.
0: Чудово. Ну, суть не в тому, суть в тому, чому ви зателефонували. Тож ви знаєте відповідь і ви готові запропонувати вашу версію. Будь ласка, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
1: Я думаю, що це портал.
0: Ви думаєте, що це портал? Це чудова відповідь, і дійсно перша підказка натякає на це. Я вдячний вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не портал. Старий монах записав лише два слова, потім все життя стирав між ними невидиму лінію, яка щоразу народжувалася знову, друзі. Я хочу додати ще одну, наступну, третю підказку. Будьте уважні. У покинутому храмі жила тиша, яка не стояла на місці. Вона повільно переходила від однієї стіни до іншої, ніби виконувала обітницю, давнішу за саме каміння. Про що мова йде, друзі? 095-275-0100. Я готовий вислухати ваші версії. Ну і зустрінемось вже після...
2: реклама.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія... то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: І ми поїхали далі, друзі. В нас вже є наступний наш гість, за якому я з задоволенням надаю слово. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, род вашої діяльності. Ви студент чи працюєте?
1: Студент.
0: Студент. Чудово. Мені подобається, коли студенти розгадують такі речі. Отже, ваша версія. Про що ви думали і що ви вирішили? Яке слово у вас вийшло?
1: Ну, це тінь.
0: Ви вважаєте, що це тінь?
1: Так.
0: Дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні. Це інше слово. Друзі, я хочу ще одну підказочку дати, щоб вам ще легше було розгадувати. Отже, увага! У найстарішій печері світу жила нитка без початку і кінця. Вона не тримала нічого, але саме через неї темрява навчилася дихати навпіл. Ну і ті дві підказки, які вже звучали. Є двері, що ніколи не зачиняються. Вони лише нескінченно згадують обидва боки, не залишаючись назавжди ні на одному з них. Старий монах записав лише два слова, потім все життя стирав між ними невидиму лінію, яка щоразу народжувалася знову. Я додаю ще одну підказку. У покинутому храмі жила тиша, яка не стояла на місці. Вона повільно переходила від однієї стіни до іншої, ніби виконувала обітницю. Давнішу за саме каміння, друзі. Що ж це може бути давніше за саме каміння? 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Юля.
0: Юля, дуже приємно. Юля, ви студентка?
2: Ні.
0: Алло?
2: Ні.
0: Ні, ви не студентка. Чудово. Ну, тому що... Ну, а ви колись були студенткою?
2: Ну, да.
0: Чудово. З чим я вас і вітаю. Юлечка, ми вас дуже уважно слухаємо. Бажаємо вам гарного настрою. Я бачу, що у вас відчуваю і так чудовий настрій. Отже, до нашої справи. Яке ви придумали слово?
2: Межа.
0: Межа. Ви вважаєте, що це межа. Вдячний вам, але, на жаль, Юлічка, на жаль, ні. Це щось таке. Ну, я не знаю, що це таке. У покинутому храмі жила тиша, яка не стояла на місці. Вона повільно переходила від однієї стіни до іншої, ніби виконувала обітницю давнішу за саме каміння. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Алло, доброго вечора. Мене звати Діана.
0: Діана, дуже приємно. Пані Діана, ви чернівчанка?
3: Моя версія. Алло.
0: Алло, да, я вас слухаю. Ви з Чернівців телефонуєте?
3: Алло. Щось погано було чути.
0: Погано чути? Нічого. У нас такий зв'язок буває. Це нічого страшного. Головне нам суть. Яке ж слово у вас вийшло?
3: Я думаю, що це щілина, тріщина. От щось такого плану.
0: Щілина чи тріщина, хоча можна, в принципі, тільки одне слово, я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це інше слово. Є сила, яка не дозволяє жодному вибору стати остаточним. Вона не змінює напрямок, вона лише терпляче нагадує про його протилежність. Про що мова, друзі? Розгадати вам 095-275-0100. Правильна відповідь і 200 гривень ваших. Ну, а ми зустрічаємо нашого чергового гостя, якого нема на зв'язку. На жаль, нема, але я впевнений, що буде. Зробимо невеличку паузу на одну пісню.

0: Шановні друзі, ми поїхали далі, і у нас лунають дзвінки, лунають вони під час пісні або під час рекламного блоку, тому я прошу вас вкотре не телефонуйте, будь ласка, під час пісні, тому що ми не можемо з вами спілкуватися. У нас є наш черговий гість. Добрий вечір.
1: Алло, доброго дня ще раз.
0: Як вас звати? Вас звати Діана. Дуже, як принцесу Діану вас звати, так?
1: Так, дякую.
0: Пані Діана, дуже приємно вас чути. Отже, у вас є якась версія, мабуть?
1: Так, я думаю, що це ехо.

0: це може бути сумління.
1: На вашу думку, це може бути сумління?
0: Так.
1: Я вам вдячний. Десь в якійсь мірі, але дуже-дуже далеко, хоча я не впевнений. Але, на жаль, ні. Це інше слово. Друзі, я готовий додати наступну підказку. Є сила, яка не дозволяє жодному вибору стати остаточним. Вона не змінює напрямок, вона лише терпляче нагадує про його протилежність. 095-275-0100-200 гривень на кону. Ще ніхто не виграв, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Як вас звати?
2: Олег.
1: Олеже, доброго дня. Вам ви з Чернівців телефонуєте?
2: Так, так.
1: Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія. Що це таке, на ваш погляд?
2: А можете повторити останню підказку, будь ласка?
1: Останню, я не пам'ятаю, яку я назвав останню. Старий монах записав лише два слова, потім усе життя стирав між ними невидиму лінію, яка щоразу народжувалася знову.
2: Ну, на мою думку, це може бути відрізок.
1: Відрізок. Ви вважаєте, що це відрізок? Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні. Ні, друзі, це інше слово. Мандрівник шукав центр світу. Замість нього він знайшов рух, який щоразу віддалявся від спокою лише для того, щоб знову попросити в нього прихистку. 095-275-0100 і наш наступний гість вже в студії. Добрий вечір.
3: Добрий.
1: Як вас звати?
3: Юля.
1: Юлічка, дуже приємно. Дуже приємно. Це що, у вас друга спроба?
3: Так.
1: Пані Юлія, вся Буковина, весь інтелектуальний бомонд Буковини завмер. Ми слухаємо вас.
3: Можливо, це сумнів.
1: Ви вважаєте, що це слово сумнів?
3: Так.
1: Я би дуже, дуже хотів з вами погодитись, але на жаль. На жаль, ні, я вам вдячний за дзвінок, і ми поїхали далі. Усі кола колись втомлюються бути колами. Тоді народжується інший шлях, не вперед і не назад, а між двома крайнощами, які приречені пам'ятати одна одну. 095-275-0100, 200 гривень на кону, і наш наступний гість вже поруч. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
1: Як вас звати?
4: Володимир.
1: Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ви часто слухаєте наші ефіри?
4: Кожен день.
1: Кожен день. Дуже приємно. Мені дуже приємно, що нас слухають. Отже, ваша версія. Що це таке?
4: Рівновага або баланс.
1: Ви вважаєте, що це баланс або рівновага, хоча можна тільки одне слово?
4: Баланс.
1: Баланс. Отже, добре. Ваша версія – баланс. Дякую вам. Але вона невірна. Я впевнений, що наступного разу вам 100% повезе. У покинутому храмі жила тиша, яка не стояла на місці. Вона повільно переходила від однієї стіни до іншої, ніби виконувала обітницю, давнішу за саме каміння. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір. Алло.
5: Алло.
1: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
1: Як вас звати?
5: Наталя.
1: Пані Наталя, дуже приємно. Бажаємо вам гарного настрою в першу чергу. Ну і розгадати врешті-решт наше завдання. Це слово. Що ж це за слово, на ваш погляд?
5: Можливо, це теперішність.
1: Ви вважаєте, що це теперішність?
5: Так.
1: Я вам вдячний. Правда, не знаю, що вас наштовхнуло саме на таку відповідь. Але ні.
5: Так.
1: Це не теперішність. Це зовсім інше слово. Є рух, що ніколи не прагне втечі. Його призначення – повертатись. Ніби саме повернення і є мовою, якою розмовляє час. 095-275-0100. Наш наступний гість вже на зв'язку. Накал страстей зростає. Добрий вечір.
6: Доброго вечора.
1: Як вас звати?
6: Мирослава.
1: Пані Мирослава, отже, ми вас всі уважно слухаємо. Ваша версія, що це?
6: Моя версія – це життя.
1: Ваша версія – життя. Ви знаєте, у вас чудова версія, просто чудова, але, на жаль, невірна. Дякую вам за дзвінок. Шукайте не колесо і не стрілку. Шукайте те, що мовчки відлічують час, народжуючи свій ритм у постійному

0: таксі від одного краю до іншого. І назад. 095-275-0100. Наш наступний гість на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно вас чути. Ви Чернівців?
1: Так.
0: Добре, пане Іване, давайте ми одразу до нашої справи. Що ж це за слово, яке ви, напевно, думаєте, ви вирішили, яке воно?
1: Терпіння.
0: Ви вважаєте, що це терпіння?
1: Так.
0: Я вам вдячний, друже, але, на жаль, ні, це невірна відповідь, це зовсім інше слово. Шукай не колесо і не стрілку, шукай те, що мовчки відлічує час, народжуючи свій ритм у постійному русі від одного краю до іншого і назад. Від одного краю до іншого і назад. Від одного... А у нас є вже гість. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Михайло.
0: Пане Михайло, дуже приємно вас чути. Давайте одразу до справи. Ваша версія слова.
2: Давайте. Горизонт.
0: Ви вважаєте, що це горизонт?
2: Так.
0: Я би вам включив оплески, якщо б це була правильна відповідь. Але, на жаль, дякую вам, на жаль.
2: Дякую.
0: На жаль, ні, це інше слово. Друзі, от в цій останній підказці є майже все. Я вам ще раз їх хочу прочитати. Шукайте не колосо і не сторінку. Шукайте те, що мовчки відлічує час, народжуючи свій ритм у постійному русі від одного краю до іншого і назад. Я би сказав по-простонародному туди-сюди. Туди-сюди. І наступний наш гість, я впевнений, що вже, ну, напевно, вже 100% розгадає. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Анічка.
0: Будь ласка, голосніше говоріть трошечки в трубочку, щоб вся Буковина чула ваш приємний голос.
3: Можливо, це історія.
0: Пані Анна, ви думаєте, що це історія? Може, якісь підказки би і натякнули би на таке слово, як історія, але, на жаль, ні. Це не історія, це щось зовсім із іншої опери. Є рух, що ніколи не прагне втечі, його призначення повертатись, ніби саме повернення і є мовою, якою розмовляє час. Друзі, я вже закашлявся. Вибачайте, буває таке з ведучими на радіо, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Альона.
0: Альоночка, дуже приємно вас чути. Альона, у нас час спливає, тож давайте зразу до справи. Що це, на ваш погляд?
4: Думаю, що це маятник.
0: Ви думаєте, що це маятник? Альоночка, скажіть, будь ласка, де ви працюєте?
4: В лікарні.
0: Ви працюєте в пекарні? Зовсім?
4: В лікарні.
0: А, в лікарні. Лікарня ніякого відношення не має до маятника, ви це розумієте. Але це правильна відповідь, браво!
4: Ура!
0: Це маятник. Маятник – це тверде тіло, яке здійснює коливальні рухи навколо нерухомої точки або осі під дію сили тяжіння або сил пружності. Ми вас вітаємо ще раз і бажаємо вам добра, здоров'я, оплески. Наші переможниці в студію, бажаємо вам добра, здоров'я. І у вас є така можливість привітати своїх колег, передати привіти. Ми вас слухаємо, ви в ефірі.
4: Передаю всім вітання, хто мене впізнав. Бажаю легких чергувань. І всім чернічанам гарного вечора.
0: Ми також вас ще раз вітаємо, бажаємо добра, здоров'я. Лиш не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваші гроші. Ну, а в нас музика далі.

Завтра, у четвер, 16 липня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – від 18 до 30 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі – від 12 до 26 градусів з позначкою «плюс». Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від 18 до 30 градусів вище нуля. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 18 до 29 градусів вище нуля. Отака погода у нас завтра.

Нарешті підійшла до кінця наша програма, друзі. Хочу наостанок побажати вам здоров'я, посмішки. Посміхайтесь частіше і дивіться на життя з оптимізмом. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення,
2: якщо він мене не обіграє?
0: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0 50 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Розслабуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівцях на вулиці Скальда чоловік випав з вікна п'ятого поверху. За добу шахраї шукали жителю Буковини на понад 86 тисяч гривень, а чернівецький театр «Гердан» виступив на урочистостях з нагоди Дня Державності України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівцях на вулиці Скальда чоловік випав з вікна п'ятого поверху. Інцидент стався напередодні. За інформацією медиків, потерпілого госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Попередньо в нього діагностували забій грудної клітки і перелом кінцівки. У ДСНС повідомили, що чоловік з власної необережності впав на прибудову. Рятувальники разом з медиками транспортували його до автомобіля екстреної допомоги для подальшої госпіталізації. За добу шахраї шукали жителів Буковини на понад 86 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, 22-річний чернівчанин перерахував 37 тисяч гривень, отримавши у месенджері повідомлення нібито від батька з проханням позичити гроші. 35-річна жителька села Карабчі втратила 13 тисяч, намагаючись придбати міні-трактор через соціальні мережі. Ще понад 36 тисяч гривень шахраям переказала 43-річна жителька Дністровського району, повіривши у пропозицію додаткового заробітку в інтернеті. Правоохоронці вкотре закликали буковинців не переказувати кошти на невідомі рахунки, перевіряти повідомлення від знайомих і користуватися лише перевіреними онлайн-сервісами для покупок і пошуку роботи. Професорка Чернівецького національного університету Валентина Мойсюк отримала одну з найвищих державних нагород Франції. Їй присвоїли звання кавалеру ордену академічних пальм, престижної французької відзнаки за заслуги у сфері освіти, науки і культури. Нагороду вручив радник-посланник посольства Франції в Україні Себастьєн Сюрен. Учені зазначають, що професорку відзначили за вагомий внесок у розвиток українсько-французької академічної співпраці і популяризацію французької мови і культури. Фольклорний театр «Гердан» із Чернівців виступив на урочистостях з нагоди Дня Української Державності. Колектив був запрошений Офісом Президента України і виконав стародавній духовний твір «Славен Єси». Як повідомила медіа-агенції «Влучно», керівниця театру Анастасія Костюк, участь у державному заході такого рівня є великою честю, визнанням багаторічної роботи колективу з популяризацією української традиційної культури. Нагадаємо, що фольклорний театр «Гердан» понад 30 років представляє українську культурну спадщину в Україні і за кордоном, поєднуючи автентичний спів з сучасною театральною формою. За цей час колектив провів численні гастролі країнами Європи та Канади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, для чернівецьких водіїв є одразу два нововведення. Біля залізничного вокзалу із 1 серпня запрацює новий платний майданчик для паркування на 49 автомобілів, 5 місць з яких передбачать для людей з інвалідністю. Попередня вартість паркування – 20 гривень за годину. А на вулиці Скальда уже запрацювала окрема смуга для громадського транспорту на ділянці від будинку номер 11 до номер 1. Вона має допомогти зменшити затори у години пік, тож водіїв просять уважно стежити за дорожніми знаками і не заїжджати на смугу, призначену для автобусів і тролейбусів. А зараз цікавий факт. Якщо придивитися до спідометра деяких європейських автомобілів, можна помітити червоні риски біля позначок 30, 50, а інколи й 130 км на годину. Це не підказки, коли перемикати передачі, як дехто думає. Насправді ці позначки нагадують про типові обмеження швидкості, які діють у багатьох країнах Європи. 30 км на годину у зонах підвищеної безпеки, 50 у населених пунктах, а 130 на автомагістралях. Щоправда, в Україні швидкісні обмеження дещо інші, тому орієнтувати потрібно насамперед на дорожні знаки, а не на кольорові мітки на вашому спідометрі. А тепер до курйозів на дорозі. У Полтаві песик самостійно користується громадським транспортом. За словами місцевих, чотирилапий приходить на зупинку у потрібний час, сідає у службовий автобус до Шишак, а якщо хтось намагається його вигнати, просто ховається під сидінням і чекає відправлення. Кажуть, у сусідньому містечку песик гуляє, а потім повертається тим самим автобусом назад до Полтави. Місцеві жартують, що розклад він знає не гірше за водіїв і ще жодного разу не пропустив свій рейс.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шофер станьте» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо.

0: студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 600 гривень, достатньо написати наступний промокод. Король кошика. Саме цей промокод дає вам змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і позматися за кошика вартістю 600 гривень. Також розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позматися за пальне, достатньо написати промокод «Шофер, станьте!». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Шофер, станьте! Саме цей промокод відправляйте і забирайте 10 літрів пального. Ну а якщо хочете забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік, достатньо написати промокод «Міцний горішок». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Міцний горішок». Не забувайте, що вже сьогодні ми з вами дізнаємося, хто відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Для цього ви повинні відгадати кряканину нашої качечки вже близько 18:20, найімовірніше ми з вами почуємося і будемо відгадувати, що ж такого накрякала наша качечка. Ну і не забувайте, що сьогодні ми з вами заглянемо до кошика і дізнаємося, що ж там таке сьогодні у кошику для вас заховали у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте змогу почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте доєднуватися до збору на альтернативні джерела живлення для хлопців, які виконують бойові завдання. Чимало ми вже зібрали, залишилося ще зовсім трішечки, впевнений, що ми разом здолаємо це і зберемо ті кошти і придбаємо те, що найбільше зараз потрібно для хлопців. В принципі, ми збирали спершу на генератори, потім на такі як екофло, а зараз яка буде потреба, на те і використаємо ці кошти. Дякуємо кожному та кожній, хто доєднався. Ну а ми слухаємо далі гарну музику на Буковинській хвилі. Це Шакіра та Burna Boy, композиція «Дай-дай».

Вже сьогодні грає Англія та Аргентина. Чомусь мені саме ця композиція більше схожа на таку аргентинську. За кого вболіваєте, пишіть нам на Viber. І не забувайте, що сьогодні вже о 22:00 чемпіонат світу відкриє для вас свій

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ми з вами змагаємося за кошика вартістю 300 гривень. Ну а в п'ятницю збираємо на 600. Але сьогодні у нас особлива середа, і ми збираємо з вами теж на 600 гривень кошика. Що потрібно було зробити для того, щоб зіграти з нами? Ну, перш за все, це почути актуальний промокод і відправити його на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 у вас дзвонить ваш телефон, ваш смартфончик, і там будемо ми, Вадим Голунга та я, Іван Ізраїлик, і ми будемо з вами збирати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як грати? Вже розповідаю. Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 600 гривень, ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Ви маєте право на похибку 10% від суми, тож максимально сьогодні можна зібрати на 660 гривень кошика, мінімально для того, щоб його забрати, на 540. Якщо ж ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Пам'ятайте, якщо ви берете олію, неважливо якого об'єму, до вашого кошика, відповідно ви автоматично отримуєте подарунок, який потрібно врахувати до цього кошика, і він є еквівалентний об'єму олії, яку ви взяли до кошика. Також не забувайте, що алкоголь та тютюн ви купуєте собі самі, і ми прогнозуємо те, що зараз ми трішечки затримаємося. І загалом ще нагадую, що мінімум 3 позиції потрібно покласти до кошика для того, щоб його забрати і сказати загалом кодове слово «стоп». А чи забрати, чи ні, це вже таке питання риторичне, назвемо. Не бере наша слухачка слухавку, але знаю точно, що Вадим вже з нами на зв'язку. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
1: Та, не знімає наша слухавка слухавку, та нашу слухавку слухачка.
2: Ну, наша слухавка теж може часом підвести, якщо зв'язок поганий.
1: Наша слухавка тут не підводить ніколи, та. Єдине, що бачу, що наші слухачі просто щось реєструються і не хочуть грати. Друзі, даю вам можливість зареєструватися просто зараз в момент. Хто відправив перший промокод «Король кошика», той отримає одразу телефонний дзвіночок. Тож пишіть на наш телеграм-бот промокод «Король кошика». Поки я тут чаклую і дивлюся, що ж тут, кого би то обрати, бо переважно більшість людей вже грали з нами, та, і тому ми хочемо дати можливість зіграти тим, хто з нами ще не грав. Король кошика — такий промокод, друзі, якщо ви встигаєте його швиденько відправити, то ми до вас телефонуємо просто вмить. А якщо ні, то зараз хтось отримає інший дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Так, друзі, я впевнений, що хтось таки хоче з нами зіграти зараз, хтось таки хоче стати першим з тих. Так, є в мене вже тут номер. Є вже людина, яка найімовірніше сьогодні буде збирати з нами кошика. Я впевнений. Я знаю, що ця людина вже з нами якось збирала та цього кошика, але не зібрала. Так, пані Олександрія, якщо ви нас чуєте і ваш номер закінчується на 595, то хутко біжіть до свого телефону. Ми вже до вас телефонуємо. І будемо зараз з вами збирати кошика вартістю 600 гривень. Вадим, які твої ставки? Як ти гадаєш, забере сьогодні пані Олександрія зібраного нею кошика чи ні?
2: Пані Олександрія вже тут підготувалася, вже підсуетилась, так, стосовно того, що потрібно їй зібрати до продуктового кошика, вже навіть має готовий список, і з тим списком готова сьогодні збирати кошика на суму 600 гривень.
1: От не знаю, чи є список готовий, зараз ми за мить дізнаємося, запитаємося в неї, я впевнений, що вона здійме слухавку, і ми будемо з нею сьогодні збирати кошика тут. Чи забере вона, чи ні, друзі, маєте змогу доєднатися. Так, є, алло, з іншої сторони слухавки. Вітаю, пані Олександрія.
3: Доброго вечора.
1: Знаєте, хто вам телефонує?
3: Так, Іван.
1: Так, все вірно. А знаєте, хто з нами на зв'язку в Таномаркеті?
3: Можливо,
1: Владислав, але... Вадим, та, ви майже. Вадим. Ну, теж на літеру В, та. Ми готові з вами збирати кошики, чи готові ви?
3: Ну, давайте спробуємо ще раз.
1: Чудово. Я єдине, що попрошу вас, якщо є можливість, трішечки голосніше, будь ласка, говорити, бо я впевнений, що нашим слухачам вас погано буде чути. Буду вдячний за це. Та, 10 хвилиночок у вас є на все про все. Правила, ви, надіюсь, пам'ятаєте, правильно?
3: Так.
1: Тоді стартуємо.
3: Сьогодні кошти?
1: 600 гривень сьогодні вартість кошика.
3: Ага, 5, добре.
1: Та. А це вже було, та? Так це було вже. Гаразд, бажаю успіху, бажаю, щоб ви перемогли. Прошу, 10 хвилин стартує просто вже. Що кладемо перше до кошика?
3: Давайте покладемо першим до кошика олію 2 літри.
2: Так. Олія.
1: Ну, олію ми рекомендуємо літри. Від Тано брати, зазвичай.
3: Так, давайте,
1: чудово,
3: так,
1: дякую.
2: Від Тано 2 літра олії, а це означає, що ми ще додатково від себе кладемо подаруночок. І подаруночком у нас буде... Подаруночком у нас буде шоколадочка Міленіум пориста молочна.
1: О, яка то шоколадочка. Чудово, що далі?
3: Давайте сметану 20%.
1: Якого виробника?
3: Молокія.
1: Є молокія,
3: виберу.
1: Знаю точно.
2: Молокія плюс. Може бути сметана від молокія.
1: Так, ну то
3: кладемо. Так, буде.
2: 30, скільки нас? 30, 20% є в кошику. Що далі?
3: Так, ну давайте покладемо... Я думаю,
1: так, ну нічого страшного, у вас є на те, щоб подумати ще 9 хвилин. Я нагадаю всім слухачам, що це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні збираємо з нашою слухачкою пані Олександрією кошика на 600 гривень. Чи забере вона зібраного кошика, можете написати нам на Viber або Telegram за номером 095-275-0100. Пані Олександрія, є якась думка?
3: Нехай буде ще яйця, так. 15 штук.
1: 15? Я не знаю, чи є 15, знаю точно, є 20 і 10.
2: Можна взяти десяток.
3: Тільки десяток є?
1: Можна взяти двадцяток, можна взяти 10 таких, або тридцяток, один лоток цілий величезний.
3: Ні, добре, давайте десяток яєць.
2: Десяток, квочка домашні і селянські.
1: Які обираєте?
3: Та нехай буде квочка, так.
1: Чудово.
2: Звичайні, так. М-ка 10 штук є.
1: Далі. Цікаво, думаю, щоб таке покласти до кошика. Та, я впевнений, що вам сьогодні вдасться забрати зібраного кошика. Для того, щоб вам легше думалося, згадайте, що ви зараз оце відкрили свій холодильник, та, і такі дивитеся на полиці і думаєте, ага, що ж такого би покласти до того кошика? Ага, так, що у нас там немає? Так, випали в нас яйця, сметана, а молоко? Молоко треба?
3: Так, давайте молоком.
1: О, чудово.
3: Якщо є двохлітрове.
1: Я просто згадав, що в мене вдома закінчилось молоко, треба буде теж купити.
2: Молоко може бути, ну, максимум це 950 грамів.
3: Добре, давайте 950 грам. То яке в нас буде молоко, фірма?
2: Є у нас селянське, молокія, є у нас казкове також від молокії, є слов'яночка і лактель.
3: Давайте селянське.
1: Так, селянське.
2: Це у нас 2,5% жирності в тетрапаці, а є у нас 900 грамів в плівці. Це беремо в тетрапаці, так?
3: Ні, давайте в плівці.
1: В плівці, чудово.
2: 2,5 і 3,2% є жирності.
3: 3,2.
1: Гаразд.
2: 3,2 є.
1: Що далі?
2: Кладемо. Що далі?
3: Супер, давайте цукор. Який є?
1: Цукор. Цукор є від Тано, та, дуже класно.
2: Так, цукор від Тано кладемо.
1: Що
3: він
1: далі?
3: Він там тільки 900, так?
1: Да? 900, так.
2: 700,
1: ну, якщо 700. Ви бажаєте взяти більше цукру, якщо ви хочете, можемо запропонувати інший цукор, ну, тобто іншого виробника теж покласти до кошика.
3: Ні, нехай буде танець.
1: Гаразд. Чудово, що далі?
3: Давайте можливо, є йогурти в пляшках, десь 500 чи 800 грам.
2: Йогурти в пляшках є, 500 грамів, є у нас 750.
3: 750, може молокія є?
2: 750 від молокія, може бути полуниця, може бути лісова ягода.
3: Можна взяти два різних?
2: Можна, тільки тут не 750, а 770, я сподіваюся, 20 грамів для вас зайвими не буде. Можемо взяти два різних і вже поклали до кошика. Що далі?
3: Що далі? Давайте, можливо, ми зупинимося.
1: Як ви гадаєте, як ви хочете, в принципі, ви можете зараз може перерахувати Вадим, в принципі, що є в кошику, та, а потім сказати стоп. Ну, але якщо ви сказали стоп, то ви вимушені просто прийняти цей стоп і попрямувати на касу, бо бажання слухача для нас закон. Та ви залишаєтеся, пані Олександрія, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, друзі, розповім вам корисну інформацію. Я вам всім нагадаю, що ви маєте змогу доєднатися і підрахувати вартість зібраного кошика нашою слухачкою пані Олександрією. Як це зробити, пишіть нам на наш Телеграм або Вайбер свою думку. Чи буде сьогодні у нас переможниця, чи все-таки сьогодні ми збільшимо суму кошика і будемо завтра збирати на 900 гривень.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 13 липня по 19 липня купуйте зі знижкою сир плавлений Комо вершковий 35%, 75 грамів мінус 21% знижки. Сир Клуб Сиру вершковий 50%, 270 грамів мінус 20% знижки. Морозиво Лімо 1965, шоколадне 65 грамів мінус 21% знижки. Чай GT, пристрасть, манго, 20 пакетиків, мінус 18% знижки. Морозиво Гостинчик, пломбір з джем манго, 95 грамів, мінус 21% знижки. Соус Королівський смак, Цезарь, 180 грамів, мінус 26% знижки. Та гірчиця Королівський смак, французька скло, твіст, 180 грамів, мінус 26% знижки. Кетчуп Оліс, лагідний, 250 грамів, мінус 27% знижки. Та соус Оліс, часниковий, 180 грамів, мінус 27% знижки. Нагадую вам, друзі, не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Повертаємося до наших слухачів і до нашої слухачки. Вже за мить теж повернемося, але перш за все рухаємося на Telegram, читаємо, що тут пишуть наші слухачі, як вони гадають, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ми піднімемо все-таки вартість кошика на завтра. Пані Тетяна нас, як завжди, тут з нами, пише нам: «Вітаю, Іване, чекала, не дочекалася вашої рубрики. Чому не телефонуєте мені?» Пані Тетяна, ну, не обрав вас рандомайзер, ну якби обрав, ми б обов'язково до вас зателефонували. Сподіваюся, що ми якось ще почуємо тут у рубриці «Завжди ближче». І пише пані Тетяна, що, напевно, недобір. Ого, це слухайте, ну, від пані Тетяни зазвичай лунає тільки позитивом, а сьогодні це недобір, доволі таки дивно. Пані Тетяна, в будь-якому випадку, ми дякуємо вам, що з нами, дякуємо вам, що тут на Буковинській хвилі у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Разом з нами і з нашими слухачами збираєте завжди кошика і підраховуєте його вартість. Рухаємося тепер на Viber, читаємо, що там пишуть наші слухачі. Так, пане Ілля пише: «Доброго дня, буде перемога на 50%. Оце вже мені подобається. Це у пана Іллі завжди такий підхід. Тут 1000% і завжди така серйозна впевненість. Я хочу побажати всім такої впевненості, як у нашого слухача пана Іллі. Дякую вам, пане Ілля, що з нами тут. Дякую, що вболіваєте за наших слухачів та слухачок. Ну а ми рухаємося далі. Читаємо, що пишуть ще наші тут слухачі. Так, пан Олександр пише: «Доброго дня! Всім гарного настрою! Я вважаю, що це перебір. Забагато набрали, йогурти були лишні». Так, йогурти були лишні. Ну, не знаю, пан Олександр. Зараз ми, я думаю, почуємо, дізнаємося, чи воно справді так, чи були ті йогурти лишні, чи ні. Дякую вам, пан Олександр, що з нами. Так, пані Алла пише: «Дзвоніть». Пані Алла, ми, бачите, не дзвонили вам, бо вас не обрав, на жаль, рандомайзер. Але пише пані Алла: «Думаю, пані прогадала. Чекаємо завтра 900 гривень». Що ж, більше мінусів, ніж плюсів, але все ж таки, я сподіваюся, сподіваюся на те, що буде сьогодні перемога в нашої слухачки, пані Олександрії. Давайте повернемося до неї і запитаємо в неї, як вона гадає. Пані Олександрія, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Важко сказати. Сподіваюся на краще, але там подивимось.
1: Гаразд. То як гадаєте, плюс-мінус, на яку суму зібрали його?
3: Ну, мені здається, що десь на 600 є. Ну, трошки менше.
1: Трошки менше, ніж
3: 600. Я теж здавалась мені менше, а виявилось трошки більше.
1: Гаразд. Давайте тоді запитаємо Вадима, як воно там насправді. Чи сьогодні ви втрапили саме в ту суму, яка потрібна, чи ні. Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я тут. Готовий зараз поділитися інформацією, яка буде зараз стосуватися нашого сьогоднішнього продуктового косика. Ну, скажу одразу, я точно сьогодні тримав кулаки за пані Олександрію, і, мабуть, це я робив не дарма, тому що, ну, як не крути, сьогодні, мабуть, пані Олександрія точно подзвонила в Небесну канцелярію і сказала: «А давайте зробіть так, щоб мені сьогодні пощастило». І, бачите, Небесна канцелярія, мабуть, сама давала підказки про те, що брати, а що робити вже не варто. І скажу ось що, як було озвучено, трошки менше 600 гривень. І ці трошки менше 600 гривень якраз таки в межах допустимої суми. Нагадаю, що у нас 540 мінімально. І так, у нас сьогодні є переможниця, яка сьогодні зібрала філіграну продуктового кошика на суму 575 гривень рівно.
1: Воу! Пані Олександрія, ви це чули?
3: Так.
1: Де емоції? Що ж ви не ділитесь з ними? Діліться емоціями.
3: Я просто на роботі, я не можу так кричати.
1: Зрозуміло.
2: Іване, а підкажи ще, будь ласка, 575 – це якраз три останні цифри її номер телефону?
1: Ні, 595.
2: Ай, чуть-чуть. Ну, але в будь-якому випадку.
1: Ну, якщо додати плюс два ведучих, слухай, до цієї до сімки. Вадим, якщо додати плюс двох ведучих до сімки, то якраз 5-9-5 би вийшло. Сума. Вітаємо вас, пані Олександрія, з перемогою.
3: Дякую.
1: Так, це дійсно круто. Ви взагалі сподівалися на те, що сьогодні от переможете, чи ні?
3: Так, якщо чесно, я так думала. Ну, завжди хочеться виграти, але буває рідні випадки, але дуже приємно.
1: Чудово. Дякую вам, дякую, що були з нами. Вадим, дякую тобі теж за те, що ти сьогодні зібрав переможного кошика. Завтра ми знову почуємося тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ну, а вам, пані Олександрія, даю змогу передати вітаннячки всім, хто вас впізнав і всім, хто за вас вболівав. Прошу.
3: Дякую. Я передаю вітання всім, хто слухає радіо, приймайте участь, грайте, вигравайте. І хочу передати привіт своєму чоловіку, я думаю, він мене слухає, до зараз їде за мною на роботу.
1: Клас.
3: Думаю,
1: як звуть чоловіка, пані Олександрія?
3: Владислав.
1: Владиславу, величезні вітаннячка передаємо. У вас просто суперкрута дружина, бо вона сьогодні вам забезпечила чималий крутий кошик. І ще одну можливість приїхати до нас сюди на Буковинську хвилю, бо ми вас чекаємо.

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на «Юск.ua».
4: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
6: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.
7: 17.39, друзі, на студійному годинничку. Давненько ми не слухали ту композицію, яка колись, та і зараз, в принципі, розриває абсолютно всі танцполи, абсолютно всі програвачі, та і завжди лунає просто топово на радіо. Слухаємо Тежука та Аліну Паш і композицію «Амага». Ви, як завжди, з нами тут, на Буковинській хвилі. І це живе нефільтроване, та я його ведучий, Іван Ізраїлик.

0: живе нефільтроване.
1: 1603 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Слава Україні, рідні! Сьогодні, 15 липня, ми відзначаємо День Української Державності. Нашому державному корінню понад 1000 років, а нашій волі немає меж. Сьогодні ми не просто згадуємо історію, ми пишемо її в цю саму хвилину. Дякуємо кожному захиснику та захисниці за наше сьогодення, бо саме завдяки їм ми можемо планувати своє життя, відзначати сьогодні цей день, День Української Державності. Та й в загальному, саме завдяки нашим захисникам, ми маємо змогу взагалі жити це життя. Наша єдність – це наша суперсила, зі святом незламні. Рухаємось до перемоги разом на Буковинській хвилі, разом зі мною, Іваном Ізраїликом у живому нефільтрованому. І не забуваємо доєднуватися до зборів, друзі, допомагати нашим захисникам та захисницям. Маєте змогу доєднатися і до мого збору. Я збираю на джерела альтернативного живлення для козаків, які виконують бойові завдання. Як доєднатися, запитаєте ви? Скажу вам, все дуже просто. Переходите на інстаграм мою сторінку, пишете Іван Ізраїлик, там є посилання у шапці профілю. Звіти стосовно використання даних коштів обов'язково будуть опубліковані на моїй сторінці. Ну а вас всіх вітаю з Днем Української Державності. Держава – це ми. І не пам'ятайте, друзі, що ми українці, ми можемо все насправді, як ми вже це показали, ми насправді можемо багатько чого, ми можемо з вами просто звернути гори в будь-який момент, бо ми українці, ми можемо все.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І справді ми можемо все, друзі, бо ми українці, і як бачите, багатько хто з нації насправді здивований тому, як ми досі стоїмо, а хіба у нас є вибір? У нас вибору немає, ми, в принципі, повинні відстоювати свою державність, ми повинні боротися за своє майбутнє, за майбутнє наших дітей, бо ми всі хочемо жити у прекрасній, цвітучій, чудовій державі просто. І ми всі повинні докладати до цього зусиль, тому що ніхто, окрім нас, не зробить краще в нашій країні, так як тільки це можемо ми зробити. Тому, друзі, не забувайте доєднуватись загалом до якихось громадських ініціатив. Не забувайте про те, навіть просто банально, що не потрібно смітити там, де ти живеш. Це дуже важливо. Я це сьогодні якось натрапив був на відео, десь в просторах цього інтернету, де просто, ну, хлопці, та, ну, називаємо їх так, та вони просто викинули там сміття на землю. І відповідно, ну, насправді це було зовсім негарно. Підійшла інша людина, зробила зауваження, проте це зауваження було проігноровано. Я насправді от завжди стараюсь, де б я не був, все сміття завжди забирати з собою. Неважливо, яке це місце, та, до прикладу, там, де немає якогось там смітника, та я це сміття кладу собі до кишені, якщо це дозволяє. Та якщо ні, то я шукаю якийсь там пакет, та для того, щоб це сміття потім віднести до смітника і утилізувати. Не тільки про сміття тут йдеться мова, тут в загальному йдеться мова про те, що потрібно бути людяними, потрібно в загальному випромінювати радість у цьому світі, та і не бути такими, я би це назвав. Кисляками, називаємо це так. Та. Завжди, друзі, думайте про те, що ви робите, чим ви займаєтеся, як це буде відображатися потім на суспільстві, чи просто на дні тієї чи іншої людини. Та. Будьте доброзичливими, та насправді це дуже важливо. І не забувайте, що ми українці, ми можемо все. Ви можете теж зараз все зробити для себе, це відправити актуальні промокоди і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Шофер!» Станьте і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Шофер! Станьте! Саме цей промокод дасть вам змогу забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Міцний горішок», то заберете свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Міцний горішок». Ну і не забувайте, друзі, що ми після 18-ї з вами почуємося. Хто з вас забере відпочинок для душі та тіла в Балі Іспано, а хтось з вас загляне разом зі мною до кошика і відгадає, що ж там таке у кошику сьогодні для вас приготувала мережа магазинів Тано та Буковинська хвиля. Ну а ми рухаємося далі, за мить слухаємо композицію від Арона Сміта «Dancing».
2: Реклама.
3: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
4: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
9: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити.
10: Кофі драйв.
11: Пропорція.
12: Кофі ту го.
13: Пропорція.
14: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
3: Ні, ну ти поясни мені ще раз, ми приїхали на теніс чи на пікнік?
4: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух. А в альтанці вболіваємо з димком.
5: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Живе нефільтроване.
1: Так, друзі, з вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Ще 4 хвилиночки і з вами будуть наші дівчата. Підсумок дня від Богдани Рихло, ну а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї, і ми розіграємо всі подарунки від наших партнерів. Ну а далі Макс Барських та композиція «Замало».

0: Чернівцях на вулиці Скальда чоловік випав з вікна 5-го поверху. У Чернівецькій області судитимуть екс-майстра лісу, який вирубав дерев у нацпарку на 5 мільйонів гривень, а басейн біля стадіону Буковина в обласному центрі не відновлюватимуть. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Дяківці на Буковині через витік газу сталася пожежа у житловому будинку. Постраждав 58-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Пожежа на площі 5 квадратних метрів погасили місцеве населення до прибуття пожежників. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Вогнем частково знищено меблі і речі домашнього вжитку. Причину витоку газу наразі встановлюють фахівці. У Чернівцях на вулиці Скальда чоловік випав з вікна 5-го поверху. Інцидент стався 14 липня. За інформацією медиків, потерпілого госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Попередньо у нього діагностували забій грудної клітки і перелом кінцівки. У ДСНС повідомили, що чоловік з власної необережності впав на прибудову. Рятувальники разом з медиками транспортували його до автомобіля екстреної допомоги для подальшої госпіталізації. На Буковині судитимуть колишнього майстра лісу, якого винувачують в незаконній вирубці дерев у нацпарку Вижницький. За даними обласної прокуратури, восени 2024 року посадовець, використовуючи дозвіл на санітарну рубку, організував незаконне вирубування лісу і прокладання нової дороги для вивезення деревини. Щоб приховати порушення, пні викорчовували екскаватором і засипали землею. Слідство встановило, що на території нацпарку незаконно зрубали 28 дерев, пошкодили ґрунт, а збитки довкіллю перевищили 5 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. У Чернівцях не відновлюватимуть басейн біля стадіону Буковина. Натомість у місті планують реалізувати проєкт сучасного палацу водних видів спорту. Як повідомили міській раді, старий басейн не працює вже близько 25 років, а експертиза підтвердила, що його відновлення є недоцільним. Тож дешевше збудувати новий спортивний комплекс. Йдеться про проєкт, розроблений ще у 2021 році. Він передбачає будівництво палацу водних видів спорту на вулиці Винниченка із 50-метровим олімпійським басейном, тренувальним басейном і трибунами для глядачів. Наразі проєкт, який призупинили через повномасштабне вторгнення, знову опрацьовує Чернівецька ОВА. Голову Новоселицької громади на Буковині Марію Никорич нагородили державною відзнакою. З нагоди Дня Української Державності президент України присвоїв їй орден княгині Ольги 3-го ступеня. Про це повідомили в обласній раді. Відповідний указ підписали за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток суспільства, а також сумлінне виконання професійних обов'язків. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Іспанія стала першим фіналістом чемпіонату світу 2026. Вони впевнено обіграли Францію з рахунком 2-0. Команда Луїса де ла Фуенте знову зіграє у вирішальному матчі Мундіалю вперше з тріумфального 2010 року. За титул іспанці поборються з переможцем пари Англія-Аргентина. І цей матч розпочнеться сьогодні, 15 липня о 22 годині. А вже на фінал очікуємо 19 липня. Буковина підсилилася легіонером. Чернівецький клуб підписав 22-річного нігерійця Едвіна Одінаку. Універсальний фланговий футболіст, який провів 62 матчі за боснійський «Желізничар». Він уклав контракт на 2 роки і став лише другим представником Нігерії в історії жовто-чорних. Теніс. На турнірі WTA у Ясах Україна зазнала змішаних результатів. Олександра Олійникова впевнено перервала серію з 4 поразок, здолавши туркиню і Пек Ос у 2 тайбрейках і вийшла до 2-го кола. Натомість Ангеліна Калініна завершила виступ уже на старті, поступившись іспанці Паулі Бадосі. Тепер Олійникова залишається єдиною представницею України на турнірі. Бокс. Денис Барінчик повертається на ринг після 1,5-річної паузи. 29 серпня в Лондоні українець проведе перший бій після втрати титулу WBO та операції на плечі. А його суперником стане британець Сем Ноукс. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.11 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити промокоди та позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Міцний горішок» і змагайтеся за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Міцний горішок». Ну, а якщо напишете промокод «Шофер, станьте», то саме цей промокод дасть вам змогу забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами почуємося і розіграємо відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а після ми з вами почуємося у рубриці «Шоу Кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а далі лунає композиція від Тімо Мааса «First Day».

0: живе нефільтроване.
1: 18.17 на студійному годинничку, середа, 15 липня. За календарем і ми з вами, як завжди, тут на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Сьогодні, друзі, був в університеті. Та, і не вступав до університету, ні-ні-ні, і не випускався. Хоча дивився, як сьогодні нагороджували бакалаврів. І скажу, вмить мені захотілося самому. Я кажу до дружини, кажу, слухай, я так хочу, щоб мені, кажу, якийсь там диплом вручили. Ну, прикольно воно все виглядає. Сьогодні там випустилася, до речі, отримала диплом бакалавра моя сестра Анастасія. Вітаю принагідно з цим. Це, справді, такий перший крок. Життя тобі піднесло такий незабутній урок. Нехай всі дороги відкриються враз і буде щасливим твій зоряний час. Ну, і загалом всіх бакалаврів сьогодні вітаю. Друзі, це такий початок дорослого життя. І бажаю, щоб ви не зупинялися на цьому. Та, бо я у свій час, 12 років тому, якраз теж взяв диплом бакалавра і подумав, та що це бакалавр? Це якось так не надто круто. І пішов на магістратуру. Та, я ж магістр політології, якщо хтось не знає. От, я вам бажаю одне, що ви не зупинялися на досягнутому, завжди прагнули більшого і йшли далі навчатися, бо справді навчання це... Навчатися ми будемо все життя. І навчання це такий крутий момент, особливо коли це студентство. Зараз так, не таке студентство, як було колись, але все одно це спілкування зі своїми ровесниками, це спілкування з тими людьми, яким небайдуже майбутнє нашої держави, і майбутнє їх самих, і майбутнє загалом наших оточуючих людей, всіх, які живуть з нами тут, в нашій прекрасній країні Україна. Тому сесія заліків фактично офіційно завершена. Вітаю ще раз з отриманням диплома, нехай він стане потужним стартом для крутих проєктів та професійного визнання. Ну, а ми рухаємося далі, і зараз така тематична композиція, супер-пупер. Нехай все буде супер-пупер у вашому житті. Вітаю всіх бакалаврів.

Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: тільки нова.
1: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
1: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
2: Там лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Наталія, а номер закінчується на 166. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну а ми рухаємося, як завжди, тут з гарною музикою. І далі будемо слухати композицію від «Los Del Rio» «Макарена».

Заглянемо зараз сюди і подивимося, що ж там нам прогнозують синоптики. Бачу вже за вікном, якщо у вас відкрите вікно і ви маєте змогу споглядати за тим, що відбувається за вікном, то можете споглядати те, що й бачу я, що за мить буквально, скоріш за все, розпочнеться дощ. Та чи буде це звичайна гроза чи ні, ми вже почуємо і побачимо з вами, що буде завтра відбуватися з погодою 16 липня у четвер. Прогнозують нам метеорологи, що хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являтимуться. Опадів не передбачається, але хто знає, що ж воно буде до завтра. Які температурні показники в загальному нам прогнозують, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 31, вночі плюс 17. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 29, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 30, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 30, вночі плюс 16. Ми з вами слухаємо пісню від Тартак «Наше літо», бо сонце пече, річка тече, а влітку на вулиці так гаряче.

0: живе, не фільтроване.
1: Продовж дня на радіо Буковинська хвиля ми розігрували професійну гігієну порожнин рота у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-20-13. Деталі ж на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Інстаграм. Для цього пишіть Марко Клінік, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні у нас свою професійну гігієну порожнини рота забирає наша слухачка пані Ольга, номер якої закінчується на 138. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємось далі. Армін Ван Бюрен та композиція «In and Out of Love».

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 0905-275-0100. Для чого вам зараз цей номер? Для того, що ви зателефонували і забрали свій відпочинок для душі та тіла у Балі і Спан.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська перната, фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10 у Балі і Спан.
2: Реклама.
1: Ну а зараз вам потрібно зателефонувати і відгадати композицію, яку накрякала наша качечка, і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і Спа. Є вже дзвінок, це прям, ну, надзвичайно швидко, я би сказав, навіть турбулентно дуже, що так швидко телефонують до нас наші слухачі. Вітаю, як вас звуть?
3: Вітаю, Наталя.
1: Вітаю, пані Наталя. Ну, як гадаєте, відгадаєте?
3: Сподіваюсь.
1: Ну все, слухайте уважно тоді, хто знає, можливо, саме ви будете відпочивати душею та тілом у Балі і Спа. Якщо готові, то я вмикаю, так? Готові?
3: Готова.
1: Чудово, слухаємо.

0: Така от цікава у нас, цікава тут така пісня, пані Наталі, то як? Є у вас якісь? Ну, то лялякає тебе дуже класно її, але що це за пісня?
1: Це Віктор Павлік.
0: Як пісня називається? Найголовніша умова в цій грі – це назвати назву цієї композиції.
1: Так.
0: То як ви гадаєте? Давайте ще раз увімкну, і, можливо, вам прийде правильна відповідь.

0: Так, сподіваюся, що в пані Наталі все-таки є правильна відповідь. Пані Наталі, ваш варіант відповіді.
1: Та, ну. Не відлітаю, а як?
0: Ну, що зазвичай? Ну, ви назвали правильно виконавця, насправді. Ну, я б вам віддав вже цей відпочинок для душі та тіла. Єдине, що потрібно назвати згідно умов, це назву цієї композиції. Що зазвичай, це от, коли в дитинстві там хлопчик закохався в дівчинку і каже їй?
1: Я кохаю.
0: Ні, ну то як? Де вони вже зразу кохають? Ні, ну спочатку, що спочатку? От спочатку.
1: Так, ти подобаєшся мені.
0: О. Так, це вірно, ти давайте подобаєш. Співати.

0: Вітаємо вас з перемогою, бо ми вам сьогодні не кажемо слово «ні». Ми вам кажемо сьогодні, що ви забираєте свій відпочинок для душі та тіла в Балі із папань. Наталія, з ким будете відпочивати? Діліться з нами.
1: О, ви знаєте, я віддам діткам донечки і зятю.
0: Як звуть?
1: В цьому році він служить у мене в Нацгвардії.
0: Клас.
1: 30 років. Донечка в нього тепер стає. Скоро її рочок.
0: Чудово.
1: Треба не відпочинуть.
0: Вітаємо, вітаємо насамперед тоді. Це у вашого зятя десь зараз день народження, та зовсім скоро, правильно?
1: 19, тепер не.
0: А, ну то з прийдешнім. Клас, чудово. То з прийдешнім, то в неділю матиме змогу відпочити гарно душею та тілом у Балі і спа. Завдяки вам, пані Наталя.
1: Дякую.
0: Ви найкраща мама на землі, слухайте.
1: Да, мій синочок зять.
0: Клас, це чудово. Це чудово, пані Наталія. Ну, то маєте змогу зараз приєднатися до привітань і привітати насамперед свого сина з прийдешнім, та і побажати йому успіху та й загалом подякувати всім, хто за вас вболівав. Прошу.
1: Я передаю вітання всім, хто працює на вашій хвилі, всі, хто вас слухають, нашим хлопцям, дівчатам, які на ваші, нехай Бог благословить, охороняє, захищає і забезпечує всім, чим їм потрібно. Все, що було добре. І перемоги всім.
0: Дякую. Дякую, пані Наталя, дякую за гарні та теплі слова. Вам насамперед дякую за те, що ваші рідні долучилися до захисту нашої держави. Дякую за все. Ви залишайтеся.
1: Привіт, на привіт.
0: Обов'язково.
1: Дівчатки маленькі, мої привіт.
0: Клас, дякую. Дякую, пані Наталія, дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла в Балі Іспану. А ми слухаємо Віктора Павліка. І слухаємо композицію «Нема з ким», бо вона більш драйвовіша, ніж «Ти подобаєшся мені».

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
4: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
10: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Для того, щоб ви зараз взяли хутко свій телефон у руки, зателефонували до нас і забрали те, що сьогодні тут заховане для вас у кошику. Як ми зазвичай відгадуємо і як ми зазвичай представляємо для вас той чи інший продукт? Перш за все, ми його слухаємо. Та, ось от він у мене вже в руках, тут я його готовий вам дати послухати. Після того, як ми три дзвінка прийняли і, власне, не відгадали, то ми тоді зачитуємо склад даного продукту, не склад, а поживну цінність даного продукту. Ну, якщо ви, знову ж таки, не відгадали за допомогою поживної цінності даного продукту, що це за продукт, то тоді я зачитую склад даного продукту. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100 і пропоную зараз його послухати. Слухаємо уважно. Такий цікавий у нас продукт 095-275-0100. Телефонуйте у рубрику «Що у кошику» для того, щоб сьогодні позмагатися тут за те, що сьогодні ми приготували тут у вас, тут для вас у кошику від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Слухаємо ще, як воно лунає. Як вам? Угу, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Дзвіночок зірвався, та нічого страшного, ви можете зателефонувати 095-275-0100 і відгадати, що ж це таке тут сьогодні у кошику. Такий от цікавий звук. Впевнений, що ви його зараз чуєте і розумієте, що це таке. Я дзвіночок, кажу вам вітаю, ваш дзвіночок зірвався. Нічого страшного, друзі, телефонуйте 095-275-0100 і відгадуйте, що ж це таке сьогодні тут поклали до кошика. Впевнений, вам вдасться відгадати і забрати цей продукт. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло, та, говоріть, будь ласка.
3: Добрий вечір.
2: Добрий.
3: Кава.
2: Вас звуть Кава? Алло, алло, як вас звуть, пані?
3: Мене звуть Інна.
2: Інна, пані Інна, ви кажете, що це кава, правильно я вас почув?
3: Так.
2: Пані Інна, як мені хотілося би сказати вам, що так, це правильна відповідь, проте я вимушений сказати ні. Це неправильний варіант відповіді, пані Інна, дякую вам за дзвіночок, це не кава. Друзі, 095-275-0100, що це таке? Такий от звук цікавий. Слухайте ще, слухайте. Що ж воно таке сьогодні тут у мене у руках у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі? Можете відгадати тільки ви, але дзвінок знову зірвався. Напевно, це все через те, що зараз буде на вулиці. Мені здається, що там буде зараз щось неймовірне просто, якась буря збирається, та дуже темно стало так вмить насправді. Але, можливо, темно стало через те, що ми тут з вами зараз у рубриці і не можемо відгадати, що ж це таке сьогодні у кошику тут від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло.
3: Доброго вечора, Іване, мене звуть Валентина.
2: Доброго вечора, пані Валентина. Як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
3: Я телефоную вам з Кельменецьки, де Кельмінці.
2: Раді вас чути. Раді вас чути. Та, як гадаєте, що у нас
3: я
2: у кошику?
3: Я думаю, що це сухарики.
2: Сухарики. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Валентина, і дякую вам за дзвіночок з Кельменеччини, але, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути.
3: Дякую,
2: до побачення. Пані Валентина з Кельменеччини телефонує до нас. Класно, що нас там чути. Друзі, напишіть нам на Viber, звідки ви найдалечіше та слухаєте нас. Яка найбільша відстань до того місця, де ви нас прослуховуєте. 095-275-0100 – це номер нашого Viber. Пишіть туди, звідки ви нас слухаєте. Ну, а ми далі розігруємо те, що сьогодні тут у нас у кошику. І давайте тепер рухнемось. Ми вже прийняли три дзвінки, та це означає одне, що ми зараз зачитаємо харчову поживну цінність даного продукту, але скажу одне. Немає. Немає що читати. Немає тут харчової поживної цінності у даного продукту. Я, до речі, не знав, що тут немає харчової поживної цінності, але тепер ми будемо знати, друзі. 095-275-0100. Це означає, якщо немає харчової та поживної цінності, то ми, відповідно, зачитаємо склад даного продукту. Склад доволі таки дивний. Бо цей склад зараз вам дасть просто одразу правильну відповідь. Давайте почнемо з того, що я вам зачитаю, що ж це. Ага, грамаж. Грамаж цього продукту. 40 грамів всього-навсього. Та. Що ж це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Цілих 40 грамів. Такий доволі цікавий звук у цього продукту. Так. Отак от. Так от він лунає. 0-12-5-2-7-5-0-100. Телефонуйте і забирайте цей продукт. Я вам скажу одне. Давайте так. Якщо у нас немає поживної цінності у даного продукту, то я зачитаю, звідки він походить. І кажуть, що походження даного продукту – це Кенія. Так, Кенія, друзі. Якщо ви знаєте, що там у Кенії можуть виробляти і відправляти сюди до нас, то телефонуйте за номером 095-275-0100. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Ні,
2: ви не на гучному, ви вже в прямому ефірі. Вітаю, як вас звуть?
0: Доброго дня, мене звати Інна.
2: Та, пані Інна, як гадаєте, що ж тут у нас сьогодні у кошику?
0: Я думаю, що це горішки.
2: Горішки? Правильно я вас почув?
0: Так, горішки.
2: А давайте конкретніше, бо горішків багато різних є насправді.
0: Арахіс.
2: Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Інна. Ну, на жаль, ні, це мінус. Це неправильний варіант відповіді, це не арахіс. Що це, друзі, за продукт такий? 095-275-0100. Діджей Джаман вже зайшов і каже: так, я не зрозумів, а що ж ти тут забув? Чому ти тут сидиш? Кажу, ну, я йому на мигах тут показую, що у мене ще ось продукт у руках, я ще його поки розіграю. Діджей Джаман каже, ну що зробиш? Ну що зробиш? Все, Іван там, він мене поклав вже на лічильник, та й прийдеться зараз з ним буде тут якось вирішувати ці питання. В будь-якому випадку дякую Діджею Джаману за те, що він дає змогу нам заскочити трішечки у його ефірний час, бо це вже розпочинається зараз тут розслаб вуха разом з Діджеєм Джаманом. Ну, а вам, друзі, швиденько потрібно відгадати, що ж це таке у кошику, для того, щоб мені не треба було зараз тут віддати, переписати півхати на діджея Джамана. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня.
2: Добрий.
4: Як вас? Горішки кеш.
2: Так, а як вас звуть, скажіть?
4: Олександр,
2: ну, на жаль, це не кешу. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути, пан Олександр. Це не горішки кешу. Що це таке, друзі? 095-275-0100, hello everybody. Давайте швидесенько слухайте, що це таке. Там такий от звук цікавий цього продукту. Так от він лунає, а це його трясу туди-сюди, так. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Так, є тут, що тут є? Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
5: Вітаю, Віра.
2: Віра, як гадаєте, що ж це у нас тут таке сьогодні в кошику?
5: Можливо, чай?
2: Пані Віра, я вам скажу одне, що мені не прийдеться переписувати хату на діджея Джамана, бо це правильна відповідь. Це чай. Це чай. Сьогодні у нас такий смачнесенький чай GT, Breakfast Time, Black Tea, який має з собою 20 пакетиків і важить 40 грамів. Вітаю вас з перемогою.
5: Дуже дякую.
2: Пані Віра, що вас наштовхнуло на те, що це чай?
5: Ну, всі ваші підказки. До цього дійшло, так.
2: Чудово. З ким будете чаювати? Діліться з нами.
5: Ну, з чоловіком, бо син ще не п'є чай.
2: Ще не п'є.
5: Тому з чоловіком Тарасом.
2: Ну, клас. Тоді чоловіку передавати величезні вітаннячки, сину теж. Це у Стиму у вас, так? Правильно я ж запам'ятав?
5: Так, бачите, так.
2: Я вже пам'ятаю наших постійних слухачів. Тарасу теж вітаннячка, ну, а маєте змогу зараз теж самі передати їм вітання та й загалом всім, хто вас впізнав. Прошу.
5: Так, передаю всім вітання. Дякуємо за чудові і чесні розіграші. Гарного дня всім.
2: Дякую. Дякую вам, пані Віра. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, а саме чай GT, Breakfast Time, Black Tea у рубриці «А що у кошку?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Я, звісно, дякую діджею Джаману, ну і рухаюсь далі. Вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване» на «Буковинській хвилі». Почуємося вже завтра з 17 по 19. Кажу всім па-па, бережіть себе та своїх близьких.
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Але чомусь знову тут.
1: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Саммерфест». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Саммерфест. Квитки на сайті Карабас.
6: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.
8: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Чернівцях на вулиці Скальда чоловік випав з вікна 5-го поверху. У Чернівецькій області судитимуть екс-майстра лісу, який вирубав дерев у нацпарку на 5 мільйонів гривень, а басейн біля стадіону Буковина в обласному центрі не відновлюватимуть. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Дяківці на Буковині через витік газу сталася пожежа у житловому будинку. Постраждав 58-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Пожежа на площі 5 квадратних метрів погасили місцеве населення до прибуття пожежників. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Вогнем частково знищено меблі і речі домашнього вжитку. Причину витоку газу наразі встановлюють фахівці. У Чернівцях на вулиці Скальда чоловік випав з вікна 5-го поверху. Інцидент стався 14 липня. За інформацією медиків, потерпілого госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Попередньо у нього діагностували забій грудної клітки і перелом кінцівки. У ДСНС повідомили, що чоловік з власної необережності впав на прибудову. Рятувальники разом з медиками транспортували його до автомобіля екстреної допомоги для подальшої госпіталізації. На Буковині судитимуть колишнього майстра лісу, якого винувачують в незаконній вирубці дерев у нацпарку Вижницький. За даними обласної прокуратури, восени 2024 року посадовець, використовуючи дозвіл на санітарну рубку, організував незаконне вирубування лісу і прокладання нової дороги для вивезення деревини. Щоб приховати порушення, пні викорчовували екскаватором і засипали землею. Слідство встановило, що на території нацпарку незаконно зрубали 28 дерев, пошкодили ґрунт, а збитки довкіллю перевищили 5 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. У Чернівцях не відновлюватимуть басейн біля стадіону Буковина. Натомість у місті планують реалізувати проєкт сучасного палацу водних видів спорту. Як повідомили міській раді, старий басейн не працює вже близько 25 років, а експертиза підтвердила, що його відновлення є недоцільним. Тож дешевше збудувати новий спортивний комплекс. Йдеться про проєкт, розроблений ще у 2021 році. Він передбачає будівництво палацу водних видів спорту на вулиці Винниченка із 50-метровим олімпійським басейном, тренувальним басейном і трибунами для глядачів. Наразі проєкт, який призупинили через повномасштабне вторгнення, знову опрацьовує Чернівецька ОВА. Голову Новоселицької громади на Буковині Марію Никорич нагородили державною відзнакою. З нагоди Дня української державності президент України присвоїв їй орден княгині Ольги 3-го ступеня. Про це повідомили в обласній раді. Відповідний указ підписали за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток суспільства, а також сумлінне виконання професійних обов'язків. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Коковинська хвиля. 100 FM.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Поцілуй мою душу, буваю не хочу, а мушу, буваю не хочу дуже, а з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце, те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється, тільки так з тобою так.

Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

0: зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

50-х народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число Пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.